Gud være god når slikt skjer. Så glemmer en at mange ting skjer ikke fordi Gud vil det. Der er både en djevel og en egen vilje til stede i denne verden. Og mennesker som holder Gud på avstand i livet sitt, lar han dermed ikke få lov til å både beskytte de og lede de. Likevel er han så stor at han kaller på mennesker som ikke kjenner han, fordi noen ber for de, eller ganske enkelt fordi han elsker de. Mange ser hans godhet og omsorg, og tar imot han og slipper han til i livene sine. Jeg lyttet til en som heter Ravi Zacharias, en indisk professor, som fortalte historien til sin venn. Vennen heter Steinberger, og han skulle besøke en syk venn. Derfor tok han et tog til Brooklyn, som han vanligvis ikke tok, og det var midt på dagen. Toget er stappfullt, men ett sete blir plutselig ledig i det han som satt der reiser seg og går av. Derfor setter Steinberger seg der. Mannen ved siden av han leser en polsk avis. Og Steinberger forstår polsk, og så spør han mannen, «Ser du etter jobb?» «Nei, jeg ser etter min kone. Jeg er fra Ungarn, fra Debrecen, og i krigen ble jeg tatt av russerne for å begrave tyskerne. Dermed ble vi skilt fra hverandre, og da jeg kom tilbake, var konen min borte.» Videre forteller han at han kom til Amerika for å finne henne, men hadde ingen adresse. Steinberger husket at han hadde vært i et selskap der det var en kvinne som hadde fortalt at hun ble tatt av tyskerne og sendt til Amerika. Og mannen var tatt av russerne for å begrave tyskerne. Steinberger tenkte kanskje det kunne være nyttig, så han fikk vite hennes navn, som hette Maria Paskin, og telefonnummer, og skrev det ned på en lapp som han faktisk hadde med seg. «Hva er ditt navn?» spurte han mannen ved siden av. «Det er Mr. Bella Paskin fra Debrecen. Kona mi heter Maria», svarte han. De gikk av toget på neste stasjon. Marshall ringte til Maria og sa, «Maria, i dag vil du få oppleve ett av Guds største under.» Så ga han telefonen til Bella. «Dette er ikke tilfeldig. Dette er ledelse. Dette beviser en Gud som kan rydde opp i rotet vårt når alt ser ut til å gå ifra hverandre. Han sender sine barn ut på viktige oppdrag som de kanskje ikke er klar over før alt stemmer og er på plass. Gud er allmektig.»

Det var David Åström som sang «Har du møtt hans kjærlek?». Ja, Guds vidunderlige ledelse tittelen på dette kvarteret. Veldig ofte så går Guds ledelse også gjennom prøvelser i livet. Du ikke forlatt av Jesus om du har det vanskelig. Som folk i Jerusalem kunne føle seg forlatt bak neddrevne murer, så var de ikke glemt. Nehemia var kalt av Herren til å gjenreise murene. Gud arbeidet med han, utrustet han, og han selv ba inderlig for folket sitt. Og når arbeidet startet, så ledet Gud dem, selv om vanskelighetene til tider kunne være ganske uoversiktlige. Av Nehemia kan vi lære at han alltid vendte seg til Herren og ba om råd. Og Herren ga han den visdom han trengte. Jeg er så glad i mange av uttrykkene som du finner gjennom boken Nehemia. Og vi skal bare sitere noen ut av de. I kapittel 2, vers 8, der står «Herren holdt sin gode hånd over han». Det skjedde hele tiden. Og i vers 17, der står «La oss gå i gang med å bygge», og de tok fatt på det gode verket. Verket du gjør for Jesus er alltid godt, for det er Herren som er i det. Og i vers 20 i samme kapittel står «Herren vil la det lykkes. Vi, hans tjenere, skal gå i gang med å bygge». Så det å bygge Guds rike, det er egentlig å la Herren gjøre det vellykket. Og kapittel 3, vers 20 «Baruk, sønn av Sabbai, arbeidet med stor iver på en annen del». Og hvor herlig det er å møte disse tjenerne i Guds rike som har stor iver. Det inspirerer. Og i kapittel 4, der sier Nehemia, «Vær ikke redde, tenk på Herren og kjemp for brødre, sønner og døtre, kvinner og hjem». Ja, arbeidet er mye større enn vi tror, og det handler om våre kjære og nære, og de som bor rundt oss, ja, like til verdens ende. Og i kapittel 4, «Vår Gud vil kjempe for oss». Ikke det godt at Gud vil kjempe for deg? Og i kapittel 8, der står «Gleden i Herren er vår styrke». Det er et viktig ord. Har du glede i tjenesten, så holder du ut. Et godt råd når vanskelige folk kan skape motløshet hos deg. Oppfør deg fint mot folk, og når de er ugreie mot deg. To minus blir aldri pluss, og du kan ha misforstått den som har gjort noe galt imot deg. Kanskje det ikke var meningen. Det du vet, føler og har sett, kan ha ledet deg til feil konklusjon. Og selv om du har korrekt informasjon om noen baksnakker deg eller forfølger deg, så vær god mot dem uansett. Be for dem. Med andre ord, oppfør deg sånn som din himmelske far ville gjort. Husk at tett ved siden de går Jesus. Og det er også en sang som vi skal lytte til nå. Det er Gunstein Draugedalen som synger. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Vil du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

stjärnorna vandra och timmarna fly. Och Fredrik är gammal

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

og spilte for brennvin, for mat og for sur, og han spilte og han gråt.

denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

Mitt navn er Ruben. Jeg er 22 år gammel og frelst av bare nåde. Tross av min unge alder har jeg opplevd mye gjennom årene som har gått. Min historie begynner i 1985, da jeg ble født på Sarpsborg sykehus. 6 år etter fødselen fikk jeg diagnosen ADHD og Tourette syndrom. Dette førte til at jeg ble en annerledes på mange forskjellige måter. I min tid i grunnskolen ble jeg tidlig et mobbeoffer og en utstøtt. Jeg fikk virkelig kjenne på det å ikke få respekt og forståelse for den man er som menneske. Etter endt 9-årig grunnskole var jeg livredd for videre mobbing og har derfor i dag ingen utdanning og har ikke klart meg arbeidslivet. Med en knust selvtillit og lite håp for fremtiden sto jeg som 16-åring ganske så usikker og ustabil. Konsekvensene i ettertid endte derfor i halvannet år med rusmisbruk og jeg ble en gjenganger i psykiatrien. Så er det jo heldigvis sånn at vi har en Gud som aldri slipper taket, uansett hvor gjenstridig og stolte vi til tid kan være. I dag får jeg Guds nåde lov til å reise grunnskoler og fortelle barn og unge om min tid i grunnskolen, som et mobbeoffer, og ikke minst konsekvensene ved mobbing. I tillegg har Gud gitt meg en herlig frelst jente. Vi er også delaktige i prosjekt Alfa Omega, som er et rusforbyggende tiltak rettet mot ungdom. Sangen «Jeg takker deg» fikk jeg av Gud som 10-åring, midt oppi en veldig vond opplevelse vi sto oppi som en familie. Min hilsen til deg er følgende. I det vi gir opp, så har vi tapt. Vi har sikret en plass i evigheten, og Gud vil alltid gå med oss. Og så vil jeg minne på at du aldri vil få med deg dine rikdommer til himmelen, med mindre dine rikdommer ligger i Herren. Bruk derfor tiden til å gjøre det Gud har satt deg til å gjøre. På den måten kan du leve i fred og vite om at Gud alltid er med deg.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Oh!

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: enn det var før.
1: Radio Øst.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

hvor fjernt og hvor nært. Hvor høyt og hvor lavt må jeg lete? Til jord skal vi bli, og til gress og til trær, og blomster til evighet. Jeg kom ut av far, og jeg kom ut av mor, og de kom fra dem som gikk før dem.

Snart er den her, og da er jeg klar til å fare. Da bryter jeg opp fra alt jeg har kjært.

0: I Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Fra 1. november stiger fastrentene på studielån. Satsen for 3 års bindingstid vil være 5,347%, opplyser Lånekassen. Flytende rente vil være 4,707% fra 1. november. De aller fleste som betaler ned på studielånet har flytende rente. Vinteren har meldt sin ankomst i fjellet, og det var i går kveld 2 ulykker med 50 meters avstand på Hardangervidda. Det meldes om at snøen legger seg på Riksvei 7, og det utfordrende kjøreforhold på stedet, ifølge politiet. Begge ulykkene var singelulykker, og det ikke meldt om alvorlige personskader. Tyver har stjålet 30 000 flasker med vin til en antatt verdi over 50 millioner kroner fra en vingård i Toscana i Italia. Tyveriet skjedde hos den anerkjente vinprodusenten Marchesi Antinori, og mange flasker var verdt over 3000 kroner stykke, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
2: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Det tid for lørdagsshow igjen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

Vi har hatt en liten samtale her før sendingen skulle starte, og vi enige. Det er ikke bare greit at det lørdag, det akseptabelt, og jeg tror faktisk det et folkekrav. Og nå det innfridd. Tenk om politikerne hadde innfridd på samme måte, va? Det hadde vært stas. Godt ikke valg før til neste år, kommun- og fylkestingsvalg. Da går det an å si hva man mener, sånn på ordentlig. Men det får vi ta da. Jeg har en kaffepausesending klar. Hei forresten, jeg heter Endre Lundgren. Det navnet du skal bruke hvis du skal søke meg opp på sosiale medier. Ikke fordi du skal liksom snoke i det jeg driver med, men jeg foretrekker at du tar kontakt den veien, for da bruker du noe du bruker selv. Om det Snap, eller om det Face, eller hva det det velger du selv, men så sender du meg en melding derfra, så tar vi snakken om låter og om quiz og alt mulig annet etter hvert. Lørdagen, ellers som helt sett vanlig, får kaffepausen stel, og vi starter med musikk.

man får svar når man ytrer seg i massemediene. Vi skal ikke kalle det det. Vi kaller det den trådløse. Jeg synes det et godt navn på radio. Eller lydmedier, som det nå vel egentlig heter. Jo, jeg snakket jo litt om lørdag, og at det var en fin dag. Og så får jeg en ganske sånn kontant melding tilbake her. Og den kommer fra Rune. Han sier, Endre, helt ærlig. Lørdager lette å elske. Dette som å få sjokoladekake når du egentlig skulle ha hatt brokkoli. Utfordringen å elske brokkoli som sjokoladekake. Vi høres på tirsdag, sier han. Alright, nei, men jeg tar den utfordringen på strak arm. Brokkoli for life, eller noe i den retning. Vi har en quiz som like om hjørnet her nå, og jeg håper du klar. Godt tema, gode ledetråder, og så vel egentlig spørsmål om du klarer å legge en og en sammen og få to.

Det quiztid. Vi skal finne frem til et land. Noen ganger jeg kalt dette en geografi-quiz, men det jo ikke det. Harde fakta og et land vi skal frem til. Ledetråd nummer tre av de tre jeg skal gi deg en beskrivelse av flagget, og jeg har nevnt flere ganger I dagens sending at dette nødvendigvis ikke gjør dette enklere på noen som helst måte. Og så det ledetrådene da, de kommer altså etter hverandre her. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så kommer svaret mot slutten av timen. Alright, dagens land et av verdens aller minste. 468 kvadratkilometer, det ikke voldsomt. Og det har bare litt over 78 000 innbyggere, det vil si folketellingen noen år gammel. Men det ikke så mange av dem, et lite sted. Så hvilket land kan det være da, mon tro? Og hvor vi? Hvilken verdensdel? Ja, det opp til deg, tygg litt på den, og så skal du få en ledetråd til om et øyeblikk.

Vi kommet til Almanakken, og vi skriver den 10. oktober I dag, og dette en helt spesiell dag for Fritjof, Fritz og Frida, som har navnedag I dag. Fritjof har dukket opp I Almanakken her I Norge, fordi Fritjof Nansen ble født den 10. oktober, tilbake I 1861. Ellers så det nasjonaldag I Taiwan I dag, eller Republikken Kina, som de også kjent som. Fiji har nasjonaldag I dag, og så det verdensdagen for psykisk helse. Vi har litt historie å ta av også. Vi har den abdiserende kong Christian Fredrik som forlater landet, og det gjør han I 1814. Da har Danmark, Norge vært med å tape Napoleonskrigen og sånne ting, og Norge skal etter hvert bli svensk. Sognsvannbanen dukker også opp på listen her I dag, og den har du kanskje tatt hvis du har vært en tur innom hovedstaden. Den åpnet I alle fall for ordinær trafikk, og det tilbake I 1934.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Vi har begynt å quizse, vi skal lete etter et land I dag, og jeg har gitt deg en bitteliten sparsom ledetråd, og det var at dagens land et av verdens minste. Og nå det ganske mange små stater der ute. Spørsmålet bare, hvilken en vi ute etter I dag? Jeg sa at dagens land var på drøye 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere etter den siste folketellingen som jeg fant. Og da det ledetråd nummer to. Dagens land ble grunnlagt tilbake på 1200-tallet, 1278. Eksisterer som et monarki, har forholdsvis mektige naboer. Og så kanskje klinsjen her at det EU-medlem. Det har euro som valuta. Og bare for å gi deg en ekstra liten ledetråd her, hovedstaden I dette landet heter det samme som landet selv. Ok, da håper jeg dette lett. Du skal få en beskrivelse av flagget om et lite øyeblikk.

Ganske god musikk, og vi har fått en del av det allerede I dag, og vi skal få mer. Vi skal bare innom ledetråd nummer 3 I dagens quiz aller først. Vi leter jo etter et land her. Første ledetråd var at dagens land et av verdens minste med sine 468 kvadratkilometer, litt over 78 000 innbyggere. Og så sa jeg at dagens land ble grunnlagt tilbake I 1278 og eksisterer som et monarki med mektige naboer. Det EU-medlem og har euro som valuta. Og hovedstaden, det har samme navn som landet selv. Og så skal jeg bare svinge innom her og se om jeg begynte å få noen svar. Ja, det har jeg. Har jeg fått noen rette svar da? Ja, det har jeg også fått. Ja, men dette ser bra ut. Ikke så bra som når det superenkelt, men, men du vet. Siste ledetråd flagget her, og flagget blått, gult og rødt, og har landets riksvåpen I midten.

Husker du den gamle blå 10-kronen på papir? Den hadde jo Fridtjof Nansen på seg. Dette her med andre ord, den gamle blå 10-kronelappen-dagen. Det nemlig fødselsdagen til Fridtjof Nansen. Han ble født den 10. oktober 1861. Og det betyr også at det derfor vi har Fridtjof som navnedag i dag. I tillegg Fritz og Frida. Gratulerer med dagen forresten. Og da har vi nevnt Nansen, ja. Vi kan nevne Verdi også. Giuseppe Verdi, den italienske operakomponisten. Han ble født i 1813 og døde i 1901. Skal vi se hvem andre er det vi kan ta med oss i oversikten her da? Vi kan ta med oss Gavin Newsom. Han er jo California-guvernør, driver og troller Trump om dagen. Født i 1967, vi har Tanya Tucker, hun er amerikansk country-musiker. Hun er født i 1958, og så tar vi med oss David Lee Roth, som også er amerikansk musiker, født i 1954. Og et generelt gratulerer med dagen.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Det var muligens en liten utfordring å komme seg gjennom quizzen i dag. Jeg håper det ikke blir for vanskelig. Landet vi skal frem til i dag sier Virtus Unita Fortior på latin, og det betyr samlet fremgang er sterkere, og det ikke så mange, så her det nok nødvendig med litt dugnad sånn. Landet vi ute etter i quizzen i dag heter Andorra, og ligger mellom Frankrike i nord og Spania i sør, og en fjellnasjon. Det gjerne noen sånne alpine grener som går av stabelen i Andorra i løpet av vinterhalvåret. Ellers det jo kort vei hvis du har bil i Andorra, kjører en tur til franske rivieraen eller tar en tur ned til Barcelona, det vel ikke så lange biten heller for å komme seg via Nordspania ned til Portugal, skal jeg regne med. Andorra har jeg ikke vært i, men det har kanskje du. Det i alle fall svaret i dagens quiz, og den håper jeg du kan liksom huke av på nå, og om du klarte det, fint. Om du ikke klarte det, men ikke jukset, det fint det også.

å gjøre noe som viktig for dem. Det synes jeg virker så spennende. Altså, jeg ser folk som driver med hobbyene sine og så engasjert. Og så tenker jeg, åh, jeg så engasjert når jeg driver med mine hobbyer, eller lever jeg ikke livet fullt ut? Og noen ganger så jeg misunnelig, som nevnt, andre ganger så jeg sånn, ja, men dette var en viktig påminnelse. Sånn skal det jo være. Nå jeg nødt til å ta meg sammen og faktisk takke meg selv når kvelden kommer og si at dette var et velent dag. Jeg gjorde noe som var virkelig hyggelig. Og den sender jeg egentlig videre. Vi skal fortsette vår reise her med denne låta.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Jordskjelvet I Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkommende, opplyser landets president José Raúl Moluino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama I går kveld, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer I overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann I slutten av 50-årene dømt til 13 år og 6 måneder I fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt I mai 2024. I mai I år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn I 20- og 40-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai I Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Fra 1. november stiger fastrentene på studielån. Satsen for 3 års bindingstid vil være 5,347%, opplyser Lånekassen.

0: Flytende rente vil være 4,707% fra 1. november. De aller fleste som betaler ned på studielånet har flytende rente. Vinteren har meldt sin ankomst i fjellet, og det var i går kveld to ulykker med 50 meters avstand på Hardangervidda. Det meldes om at snøen legger seg på Riksvei 7, og det utfordrende kjøreforhold på stedet ifølge politiet. Begge ulykkene var singelulykker, og det ikke meldt om alvorlige personskader. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
3: Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12, starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager, med start klokken

daglig dose. Vi ikke fullendt på noen som helst måte. Vi så vidt kommet halvveis. Ja, vi kommet halvveis med bitte litt da. Vi har passert den første timen I hvert fall. Time nummer to av dagens kaffepause starter nå. Og jeg gleder meg. Og hvis du svinger innom Netflix eller Apple TV og ser hva de har å tilby, så vet du at du kan glede deg til I kveld også. Det alltid noe å se på. Jeg har enda til gode å svinge innom en av disse streaminggigantene og ikke finne noe jeg kunne tenke meg å se. Men så jeg også typen som liker å se ting to og tre ganger hvis jeg virkelig liker dem. Star Wars skal vi ikke begynne å snakke om en gang. Den surrer og går hele tiden, har gjort siden slutten av 70-tallet. Men det til side, Det finnes noe, tro meg, som kan fylle dagen med noe meningsfullt. Og det også noe som kaffepausen forsøker å innfri, blant annet med quizzer. Det kommer en til denne timen. Jeg har et nytt tema å by på, og det begynner om et lite øyeblikk.

Da skal vi gripe fatt I dagens quiz. Jeg har tre ledetråder til deg. De skal etter hvert lede til riktig svar, forhåpentligvis. Og så skal du få en fasit. Her kan du avpasse svaret ditt. Du selv din egen dommer I denne konkurransen, og du bestemmer også selv hvordan du skal premiere, så dette omtrent så demokratisk som det går an å bli. Hva så tema for dagens oppgave? Vel, kjent folk... Det altså en person som burde være kjent for deg. Dette ikke nødvendigvis en popartist liksom, eller statsoverhode. Det en person som gjennom nyheter eller historie har gjort seg kjent. Det kan være en nordmann, det kan være en utlending, det kan være en kvinne, det kan være en mann. En som lever, eller en som ikke lenger iblant oss. Her starter vi. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, vokste opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom et ekteskap, men nå skilt fra denne mannen som også var hennes partifelle. Hvem det? Ikke

Vi har kommet I gang med dagens quiz. Vi ga deg en liten ledetråd I sted for å starte det hele, og så vel egentlig spørsmålet om du etter tre ledetråder klarer å finne svaret. Temaet I dag altså kjent folk, og den første ledetråden lød som følger. Dagens person født I Lørenskog på Romerike, har vokst opp på Strømmen og I Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra det som også en partifelle. Og den litt viktig. Her ledetråden nummer to. Dagens person utdannet jurist, altså kandjur, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister og forsvarsminister, og nå partileder. Så fin progresjon I karrieren her, men hvem denne kvinnen? Den overlater jeg til deg.

Nei, i alle fall ikke sånn at du og andre ikke vet hvem jeg snakker om. Det helt sikkert. Jeg får tonnevis av meldinger her nå med riktig svar. Og hvis du nå fortsatt sitter på gjerdet og undres hvem er det Endre snakker om i dag, så kan det være at denne siste ledetråden gir deg svaret. Jeg skal gjenta de foregående også. Vi altså på utkikk etter det jeg kaller en kjent person. Dagens person født i Lørenskog på Romerika, vokst opp på Strømmen og i Tromsø. Etternavnet har hun fått gjennom ekteskap, men nå skilt fra partifellen. Dagens person utdannet jurist, men først og fremst kjent som politiker. Har tidligere vært både utenriksminister, forsvarsminister og nå partileder. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer 3 før du får svaret. Dagens person ble tildelt prisen Årets europeer på Europeisk Ungdoms Landsmøte i 2019. Hun ble samme år også satt på listen over dem som vil være med å forme verden, nominert av det politiske magasinet Politico. Hvem dette? Svar straks.

0: er tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Siden 1984. Dette er Radio Øst.

Dette var da grei skuring, synes jeg. Vi har vært gjennom dagens quiz, hvor vi altså har lett etter en kjent person. Og det vil overraske meg om du ikke blant dem som har løst dette forholdsvis greit. Det ser i alle fall sånn ut når jeg blar gjennom meldinger som har kommet inn underveis gjennom quizen. Vi var på utkikk etter en kjent person. Dette er en nordmann, kvinne, partileder for Høyre, tidligere både utenriksminister og forsvarsminister. Riktig svar er Ine Eriksen Søreide. Hun er født på Lørenskog i Romerike og har vokst opp på Strømmen og også i Tromsø, som jo er et stykke unna. Er tildelt titlen Årets europeer på Europeisk Ungdoms landsmøte 2019. Ble dessuten satt på listen, ganske eksklusiv liste, over dem som det politiske magasinet Politico tenkte ville være med på å forme verden. Riktig svar altså, Ine Eriksen Søreide.

Husker du den dagen hvor vi ble kjent med at Tjernobyl kraftverket I daværende Sovjetunionen, nå Ukraina, hadde hatt en massiv eksplosjon? Husker du TV-bildene derfra om advarslene som gikk på TV og det vel sånn at man fortsatt ikke skal spise sopp og bær fra visse fjellområder I Norge på grunn av radioaktivitet? Vel, Tjernobyl kanskje den du kjenner best til, men da har det vært flere kjernefysiske ulykker gjennom årene. Og vi skal helt tilbake, hadde nær sagt I 1774, det skal vi ikke, det blir feil årstall, der vi 1957. For da var det brann I et atomkraftverk som et Windscale, det ligger I Storbritannia, og var deres aller første atomreaktor, og den var nær ved å skape en voldsom atomkatastrofe. Nå klarte de å slukke brand, og historien jeg har funnet sier ingenting om det har vært skader eller noe sånt I forbindelse med den branden, men brand var det. 1, 2, 3, 4...

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Har du noen gang sittet med tanken på hvor politiet når du trenger dem? Jeg hadde en sånn opplevelse I trafikken I går. Lå og kjørte, og så var det altså en idiot som kom kjørende bakfra og kjørte full slalom mellom bilene. Og her ligger vi altså I 110 km I timen på motorvei. Og det var åpenbart ikke godt nok. Og kjører så forbi, for vi ligger to biler I bredden på et tidspunkt. Jeg den som ligger innerst, og så kommer altså denne bilen susende forbi på høyre side, liksom på siden av veien, på veiskulderen, og kjørte forbi. Tenkte jeg, nei, fanken, dette jo krise. Og I det jeg sitter og tenker, skal man ringe politiet etter en sånn bil? Så begynner det å ule, vet du. Det kommer sirener, og det altså bilen ved siden av meg, som en sivil politibil. Og det ikke ofte jeg sitter og hoier og heier og ler og slår I ratt og sånn I bilen, men I går så gjorde jeg det. Det føltes som en form for rettferdighet.

synes det litt veldig overkant, men sånn har det gått, og jeg skal sikkert unnskylde en eller annen for det, for jeg forholdt meg selv sikkert, men det smakte godt I hvert fall, det var helt sikkert. Vi har quizet litt, vi har snakket litt sammen, vi har fått spilt en ønskeplate, eller to, tre faktisk, om ikke mer, underveis I løpet av dagens show, har mottatt massevis av meldinger, tusen takk for det, jeg har forsøkt å svare på dem alle sammen, det rekker jeg aldri, men jeg prøver I hvert fall, det kan være du får et svar litt ut på, etter hvert hvor det står ja, ja, men du hadde rett I dine antakelser omkring quizen I dag, eller takk for innspill, eller hva det nå enn skulle være. Det kommer, jeg lover. I den grad jeg har mulighet. Og det ikke annet å gjøre enn å ønske deg velkommen tilbake til neste kaffepause. Den dukker opp før du aner ordet av det. Og takk for dagen I dag. Måtte den bli god videre også.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Det har snødd mange steder i fjellet i Sør-Norge i natt, men det har faktisk også kommet snø flere steder i Oslo. Både på Golia og Ekeberg har det snødd i formiddag, men snø blir neppe liggende, melder VG. Politiet i Oslo ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet i Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Moluino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama i går kveld, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer i overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann i slutten av 50-årene er dømt til 13 år og 6 måneder i fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det er snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt i mai 2024. I mai i år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn i 20- og 40-årene er i Sør-Rogaland tingrett, dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai i Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Tyver har stjålet 30 000 flasker med vin til en antatt verdi over 50 millioner kroner fra en vingård i Toscana i Italia. Tyveriet skjedde hos den anerkjente vinprodusenten Marchesi Antinori, og mange flasker var verdt over 3000 kroner stykke, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Dette Radio Øst.

0: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
1: Da det tid for vår hverdag her på Radio Øst.

Selv om vi bor i et av de beste landene i verden, så det mennesker som opplever vonde ting som preger dem resten av livet. I dag så skal vi snakke om barn i Norge som opplever vold, ofte fra nær familie. Hva det som skjer når barn opplever vold? Og hva tenker de voksne som utfører det? Disse og mange flere spørsmål skal vi stille i dag til dagens gjest, som familie- og psykoterapeut Stein Knudsen. Mitt navn Sølvi Olim.

0: Ja, du lytter til programmet Vår Hverdag, og hjertelig velkommen I studio, Stein Knudsen.
1: Tusen takk.
0: Du jobber til daglig som familie- og psykoterapeut I Østfold. Tre dager I uka på familievernkontoret, men så har du to dager hvor du jobber som privatpraktiserende familie- og psykoterapeut.
1: Ja.
0: Og I dag så du altså her som den privatpraktiserende delen av yrket. Du, hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?
1: Jeg jobber jo fra 8-9. Av og til jeg nødt til å starte 8, fordi at folk skal ha muligheter til å så, kunne komme på et tidspunkt hvor det ikke blir alt for vanskelig for dem. Og av og til så varer jo arbeidsdagen til 4-5 om ettermiddagen, hvor man har en samtale hver time da.
0: Ja, så du bruker rett og slett nesten hele arbeidsdagen din på samtale med mennesker?
1: Ja, alt handler jo om samtale. Samtale og I forhold til barn av og til også leik da, sammen med samtalen.
0: Ja, hva mener du? At du leker sammen da?
1: Ja, man leker sammen med. Det klart at noen ganger så leiken og aktiviteten en måte til å kunne komme I gang I forhold til å kunne snakke om ting som vanskelig.
0: Mm, for da sitter de og gjør andre ting med hendene, og da det lettere å prate.
1: Ja, mm. Og de tenker på andre ting også, og de kan hoppe litt fram og tilbake. Sånn det jo ofte med barn, at de hopper jo fram og tilbake ifra vanskelige situasjoner, til at de kobler ifra de og kan på en måte leke og kose seg og le, og så kan de gå tilbake igjen. Og noe med at når man møter folk man ikke kjenner eller aldri har sett før, så det jo noe med å tilnærme seg. Spesielt når vi snakker om barn og ungdom også til en viss grad. Mm.
0: Vi snakket sammen før vi gikk I studio nå, og du har utrolig lang fartstid I å snakke med både barn og voksne, men du har jobbet altså, med vold I over 40 år.
1: Ja.
0: Hvordan begynte det hele? Hvor fikk du interessen fra?
1: Jeg begynte jo å jobbe på sikringsavdelingen på det gamle Reitgjerde sykehus, og det var jo de vanskeligste pasientene man hadde I Norge. Det var de vanskeligste fengselsinnsatte som man hadde, som sleit med alvorlige vansker. Og hvor mye av det kom ut I aggresjon og vold. Mm.
0: Og så utdannet du deg litt videre og begynte å jobbe på en barnevernsinstitusjon?
1: Jeg jobbet videre I forhold til barnepsykiatrien ja. Først, og så ungdomspsykiatrien, voksenpsykiatrien, og så hadde jeg 10 år som privatpraktiserende familie- og psykoterapeut, før jeg begynte nå på familievernkontoret, hvor jeg nå har vært I 16 år. Tre dager der, to dager utenom. Mm. Og det tenker jeg at man trenger av og til å kunne jobbe litt forskjellig. I alle fall passer det meg godt.
0: Mm. Du opplever da selvfølgelig at samtale hjelper. Men jeg synes jeg kan høre noen lyttere som tenker at ja, men det noe vits å prate med noen om det liksom? Dette får vi ordne opp selv I vår familie, hvis det skulle være noe. Du som har jobbet da så lenge, hvilken erfaring har du med, hvorfor det bra å prate med noen andre?
1: Jeg tenker at det når du snakker med, jeg skulle til å si oss andre, oss profesjonelle, men også noen ganger med folk utenfor familien, bare å kunne fortelle om, så slipper du alle de følelsene som du har når du skal snakke med morra di, faren din, broren din, onkel, bestemor. Du slipper å være utrygg I forhold til hvordan reagerer de. Pluss at samtale, jeg tenker jo, det det eneste verktøyet vi kan bruke når vi ser bortifra. Og fjerne barn fra hjemme og sånne ting. Da. Eneste vi kan bruke I forhold til å få endret tankegangen. Mm. Og det tankene som på en måte man har det vanskelig med, når man oppe I situasjoner I med vold, med vanskjøtsel. Dette med å kunne endre tankemønstre, nesten sånn som var en bok som kom for mange år siden, det aldri for sent å få en lykkelig barndom, men det noe med å kunne få hjelp til å tenke litt annerledes. Hvordan skal jeg slutte å være bare et offer oppi dette her, men at jeg har muligheter til å kunne endre på ting og få det vesentlig bedre i alle fall.
0: For du snakker mest med offre, som du sier?
1: Nei. Jeg deler jo litt, og når jeg jobber på familievernkontoret, så har jo blant annet gruppe for pappaer som trenger hjelp for å reagere annerledes enn å bruke vold. Hver mandag så kommer det 10 mammaer og jobbe med hvordan skal de klare å mestre sinnet sitt. For sinne er jo i og for seg en naturlig følelse. Og hver onsdag så kommer det 10 pappaer for å snakke om dette, og de kommer i 15 uker hver eneste mandag og onsdag. Og det er da utøver av vold.
0: Så du prater både med den ene parten og den andre parten?
1: Ja, og det tror jeg det er lurt i alle fall å ha kjennskapet til begge deler, slik at man kan bruke kunnskapen om hvordan tenke foreldre eller mennesker når de ikke klarer å kontrollere sinnet sitt, og hvordan er det for eksempel barn når pappa, mamma ikke klarer å kontrollere seg. Slik at det mulig å bruke begge erfaringene til å kunne få et best mulig fyllestgjørende tilbud.
0: Inntrykket ditt når det gjelder å oppsøke dere, om det privatpraktiserende eller familievernkontoret, er terskelen blitt lavere, eller er den fortsatt for høy for at de som hadde trengt det kommer til dere?
1: Jeg er ikke tvil om at den er for høy, til tross for at ved vårt familievernkontor så er det jo kjent at vi har et tilbud for mennesker som sliter med voldsopplevelser, både som utøver og som den som har opplevd det, den som har blitt utsatt for det. Slik at det er nok flere som oppsøker, men fremdeles er det nok bare toppen av et isberg.
0: Mm. Du tror det er store mørketall med familier som hadde fått god hjelp hos dere?
1: Ja, jeg tror det.
0: Gir du råd når de kommer og snakker med dere, eller er du bare en som sitter og lytter?
1: Jeg er nok den typen som også gir råd, ja. Mm. Og holder opp speilet, som det så pent heter.
0: Ja, hva tenker du på da?
1: Holder opp speilet, det vil si, ja, hva tenker du om den og den situasjonen? Hvordan tror du de andre reagerer? Og i noen sammenhenger, når jeg lytter på dette, hvordan tror du at jeg reagerer da? Hvilke tanker får jeg, og hvilke følelser får jeg?
0: Så det handler om å sette seg inn i en annen situasjon nå?
1: Ja, det er man jo nødt til, tenker jeg. Det er jo, man skal jo bygge opp et bedre, et sånt empatisk verktøysett.
0: Enn å bruke vold?
1: Ja, enn å miste kontrollen, slik at vi er nødt til å bruke vold.
0: Du har jo spesielt vært opptatt, Stein Knutsen, av vold mot barn, og det er det vi skal snakke om mest i denne sendingen her, selv om det er sikkert mye annet vi også kunne tatt opp i forhold til det med vold. Men hvilke tall er det vi snakker om her, hvis vi snakker om på landsplan? Hvor mange barn er det som er registrert, eller som sier at de er utsatt for vold?
1: En undersøkelse sier jo på en måte at, og da har man undersøkt ungdom, hvor kanskje opp til 21%, det vil si hver femte ungdom, har vært utsatt for, og da snakker vi om fysisk vold fra sine foreldre, i en eller annen form. Mm. For det er jo ulike grader av dette, og det er jo liksom viktig å ta med også.
0: Ja, og det skal vi jo komme inn på. Ja. Vi skal definere det, men likevel, når 21% sier at de har opplevd det som vold, hva sier... Altså, jeg blir veldig overrasket over det tallet. Jeg synes det er kjempehøyt.
1: Ja.
0: Fordi at vi har jo lenge i Norge visst at det er ikke lov å straffe barn fysisk.
1: Ja, vi har jo visst det länge eller många har visst det länge, men det har inte varit så klart vad vad betyder nu detta här. Det är lite spännande att vi skrev under på barnekonvention på 90-talet. Först i 2010 blev det konkretiserat och blev klart och tydligt att du får ha ikke lov till att bruka någon form för våld emot barn.
0: Ja, och jag gick in på internet och så på barnekonvention och artikel 19 som handlar om missbruk.
1: Ja.
0: Och där står det ju alla barn har rätt till att ingen skadar eller missbrukar dem, och det betyder att i Norge är det förbjudet att slå barn. Ingen har lov att missbruka dig eller göra dig något ont på någon måte, enten med kroppen din eller känslorna dina. Och det gäller både föräldrar och andra vuxna och andra barn och unga. Det säger barnekonvention om våldsbruk. Tror du att vuxna vet om denna loven? Vi var ju så vitt in på det, men alltså hur upplysta är föräldrar i Norge om detta? Har du något intryck av det?
1: Jag tror de flesta känner till loven, känner till att det är lov att bruka våld mot barn, men att väldigt väldigt många inte vet vad betyder detta här. Vad betyder det att det inte är lov att bruka våld? Sånt som upplever det är många som säger ja men jag slår ju aldrig. Nej, men våld är så mycket mer än bara fysisk slag. Klyping exempelvis, ta tag i öre, plus den psykiska materiella vålden som väl skulle komma tillbaka till senare.
0: Mm.
1: Och vad det medför också i förhåll till hur många barn upplever att de måste gå på äggskall. De ska vara rädda för att de gör något som tillsier att mamma och pappa klarar inte att kontrollera sig. Och det är ju ett tapp för föräldrarollen också, tänker jag. Hvis man inte baserar sig på att barn ska lytta på mig och höra efter och göra som jag säger utifrån respekt för mig, men att de gör det utifrån frykt för mig.
0: Men hvis vi ska definiera rollen eller definiera begreppet våld mot barn, vad lägger du i det? Alltså du sa det nu, du nämnde det så vitt, alltså det är heller inte lov att ta det i öre, klypa det i armen. Men var är det gränserna går här? Kan jag inte ta i barnet mitt hvis det är uregelig, alltså hvis en tvååring då sätter sig på bakbenen och han må ha på sig kläderna för att gå i barnehage? Vad tänker du Stein Knutsen om det?
1: Jag tänker att vi må bland annat huska på att det är vi som har lagat denna situation som gör att vi har inte tid till att låta barn få lov att göra det i sitt tempo. Det är sån en av de första punkterna, tänker jag. Och så är det ju nog med att kanske förbereda sig på en del av dessa vanskliga situationer som vi vet uppstår om morgonen när de ska stå upp. Det er jo litt sånn paradoxalt litt det her med at, og det husker jeg min datter sa også, jeg synes det er så rart at om kvelden, når jeg er våken og har lyst til å leke, da får jeg beskjed om å gå og legge meg sove. Og når jeg sover om morgenen, da kommer det å vekke meg og si, nå må du stå opp. For da skal du i barnehagen for eksempel. Og du går jo i barnehagen, ja, det er jo fint å tenke at man går i barnehagen for å være sammen med andre barn, men grunnen til at vi vekker barn i 5:30-6:00 om morgenen er ikke fordi at det er det beste tidspunktet for barn å møte andre barn, men det er fordi at vi har behov for dette her. Så kanskje vi skulle tenke litt i forhold til dette her, hvordan vi reagerer når barn reagerer normalt. For det er ikke normalt for oss å reagere med å bruke da, krenkende adferd, for å si sånn, for å oppnå noe som ikke er naturlig.
0: Det du sier nå er egentlig at foreldre må ha mer tålmodighet og mer tid.
1: Ja, og planlegge. Det å få barn, det er ikke noe som man får et ferdig produkt. Og da er jo dette med samspill imellom, og tilbake til hvilke barn ønsker vi oss. Og hvilke barn, eller hvilke foreldre ønsker vi at våre barn skal se oss som. Mm. Barn elsker jo sine foreldre, det er ikke noe tvil om det. Men det er leit at de også skal oppleve at av og til så blir de krenka. Men det er vanskelig å finne grensene i forhold til dette her. Som mange sier, vi må jo gå på jobb. Men kanskje vi kunne tenkt litt annerledes hvordan vi hadde tatt den prosessen, for eksempel om morgenen. Mm.
0: Og så er det kanskje noen som tenker at gutten min for eksempel er så uregjerlig, han er så vanskelig at han trenger en litt bestemt oppdragelse, for å si det sånn veldig fint da. Hva vil du si til de som tenker slik da?
1: Ja, jeg tenker at det er klart at barn er forskjellige. Barn er forskjellige med personlighet, men det er ingen barn som gjør noe for å være ekle mot foreldrene sine. De trenger veiledning, de trenger omsorg, og noen ganger så, som ofte bruker å si til foreldre også, så kan det være lurt å sette seg ned sammen med barnet i stedet for å stå opp og være sint i blikket. Heller bruke 5 minutter ekstra på å komme i kontakt med barnet ditt og finne gode måter å løse det på, enn å bruke et kvarter på krangel med ungen din, og det blir gråt og tennersknissel oppi dette her. For ingen barn ønsker å være ekle mot foreldrene sine. Men de ønsker å få lov å vokse opp utifra hvordan de selv opplever det. Mm.
0: Men du mener at barn skal ha grenser, og de skal få konsekvenser for barna når de ikke oppfører seg fint?
1: Ja, det er et godt spørsmål i forhold til begrepet. Jeg tenker det er viktig at foreldre viser barna foreldrenes grenser, slik at barna lærer seg foreldrenes grenser. Men dette med konsekvenser er jo et godt spørsmål. For konsekvenser, ja, det kan være positive konsekvenser. Det betyr at vi er nødt til å stå opp en time tidligere som foreldre for at vi skal forberede dette her, slik at barnet vårt ikke skal komme i denne situasjonen. Men straff, for eksempel, som konsekvenser, det å bli fratatt ting, fordi at du ikke oppfører deg sånn som mamma og pappa sier, det har jeg ikke sansen for.
0: Men det har du snakket om veldig mye de siste årene, at det er viktig at det får konsekvenser for barn og unge hvis de gjør noe de vet ikke er riktig. Men du mener det å ta fra dem, for eksempel når barnet blir større, PC-tid, det er ikke noe som du tror har noen god innvirkning på dem?
1: Nei, jeg tror at man må finne andre løsninger oppi dette her, men innenfor normaliteten. Det er naturlig når barn ligger utover natta og holdt på med PC-en sin, holdt på med telefonen sin, så kan det være lurt å få noen gode regler at for eksempel internetten, serveren slås av når på det tidspunktet som vi synes er riktig, og så må vi få med barna på dette her utifra våre regler. At på en måte, kanskje man skal ikke ha med seg telefonen inn på senga. Det er ikke slik at barna er nødt til å være tilgjengelig hele tiden. Men der er vi jo igjen inne på hvilke modeller er vi. Og vi har jo et problem nå at mange foreldre er mer opptatt av telefonen sin, også resten av dagen, eller PC-en, enn de er av å ha kontakt med barnet sitt, for eksempel, og kunne legge bort ting. Så modellfunksjon, viktig faktor oppi dette her.
0: Hvis vi skal ta en bitteliten oppsummering på å definere fysisk vold før vi går over til å snakke om psykisk vold. Barnekonvensjonen sier helt tydelig at man har ikke lov å ta hardt i barnet på noen måte. Man må bruke tid og snakke om det hvis man skal få gjennom sin vilje. Et klaps på baken er derfor i vår tid ikke lov ifølge barnekonvensjonen.
1: Ja.
0: Rett og slett. Er det andre eksempler du har som du tror mange bruker som de ikke kommer på faktisk er vold mot barn når det gjelder fysiske ting?
1: Ja, jeg tenker å ta tak i arma. Sant? Vil du ikke gå og legge deg nå, så skal du gå og legge deg, og så klyper man tak i arma på ungen. Eller som i et tilfelle hvor man, ungen ikke vil legge seg, og så tar man tak i beina, og så drar man ungen ned fra sofaen og inn på soverommet, og kaste den opp i senga med alle de følger som det har muligheter å ha med seg, for eksempel å slå hodet sitt når man trekker ned. Men her går grensen, sier en del foreldre. Men da har den gått over for lenge siden, hvis man ikke klarer å få barna sine til å respektere oss. Og så må vi leve med at barn er ikke voksne. Så vi må lære de. Og barn gjør som foreldre gjør, ikke alltid sånn som de sier.
0: Men hvis du har en uregjerlig toåring, eller treåring, eller fireåring for den slags skyld, men et lite barn som raser av sinne, hva ville du gjort for å roe ned det barnet da?
1: Da vil en av de viktigste tingene som jeg tenker, er på en måte å vise ungen omsorg. Ikke å kjefte på ungen, men å ta han opp på fanget, kunne snakke rolig, holde stemmen sin rolig, klar og tydelig. På butikken når han ligger og hyler foran kassa fordi han ønsker, ja. Sånn, så er det viktig å kunne ta opp ungen, men å klare å holde stemmen sin rolig. Vær klar og tydelig. Nei, du får ikke godteri. Nei, jeg skjønner at du blir lei deg. Jeg forstår at du gjerne kunne tenke deg å ha, men det får du ikke. Og godt eksempel. Nei, i dag er det ikke lørdag, for eksempel. Det er jo en del som har godteri på lørdag. Ja, sant. Og så må man ha nesten en hakk i plata med å kunne holde fast på hva man mener, men også vise forståelse, men ikke la seg terge opp. Det er for gærlig når voksne foreldre blir mer utrygge enn barna. Og så går de ned på barnas nivå, og så begynner de å diskutere med treåringene hva som er riktig og galt.
0: De voksne skal være voksne?
1: Voksne skal være voksne, og da er de nødt til å forberede seg litt. De er nødt til å ha tenkt gjennom situasjoner, og så må de ha noen greie regler, som for eksempel man kjefter ikke på barn for at de reagerer normalt. Og det er normalt for treåringer å bli lei seg når de ikke har muligheter å få det som på en måte de ønsker seg. Men det må de lære litt sånn suksessivt, og vite at de har trygge foreldre.
0: Vi skal snakke mer sammen, Stein Knutsen, men vi skal ha en sang i mellomtiden. Etterpå så skal vi snakke om det med psykisk straff, for det er også en del av dette som Barnekonvensjonen sier noe om, at det er faktisk ikke lov å krenke følelsene til barna heller. Men vi skal først høre Hanne Krogh, «Jeg kan se en stjerne falle».

0: Ja, du lytter til programmet Vår Hverdag, og i dag så har vi besøk av familie- og psykoterapeut Stein Knudsen, og vi snakker om vold mot barn. Og tidligere i programmet så kom vi inn på det med barnekonvensjon, Stein Knudsen, og der står det tydelig at det er ikke bare fysisk, men også psykisk vold som er straffbart i Norge, og det er rett og slett straffbart også. Men først skal vi definere, hva tenker du, hva er psykisk vold?
1: Psykisk vold, ja, nå har nok jeg en veldig vid definisjon på vold. Mye videre enn nok de fleste andre. Slik at for meg så er fantastisk mye psykisk vold. Måten vi snakker til barn på. Så derfor er det nok viktig å snakke om naturlige ting. I gåseøyene som vi sier til barn, og så er en del alvorlige ting.
0: Skal vi ta det alvorligste først?
1: Ja, og det er klart at når man blir så frustrert, sånn som jeg husker en mor sa til barnet sitt, og ble referert til, og jeg skulle ha ønsket at du hadde vært en flekk på lakene i stedet for. Så er det klart det gjør noe med et barn, men det er fantastisk alvorlig psykisk vold, tenker jeg.
0: Når du nedvurderer barnet ditt til å bli en flekk på lakene, du ønsker heller det problemet?
1: Ja, ønsker ikke å ha dette barnet. Jeg er ikke ønsket, jeg er ikke verdifull, jeg har ikke noe rett til å være her. Det beste for mamma og eller pappa hadde vært at jeg ikke hadde vært til stede. Men det er fantastisk alvorlig. Men som nok kan finne på å si uten å tro at barn på en måte hører det, og barn er jo veldig konkrete, slik at de har ikke noe mye forståelse av at det er bare en måte å si det på. Det er bare et uttrykk for at nå er mamma sint eller frustrert eller oppgitt fordi at du ikke har gjort som jeg har sagt. Men dette med å håne barn, for eksempel, dette med å fortelle at herregud, du, så dum du er, så du kan ikke oppføre deg, det gjør noe med barnets selvfølelse oppi det. Og det er viktig, jeg kunne snakke mye om forskjell på selvfølelse og selvtillit, men det er grunnleggende holdningen til at jeg er ok, jeg er god, jeg er verdifull, mamma og pappa er glad i meg, og at man skal slippe å tvile på det. Og det er jo igjen tilbake til den der dialogen mellom foreldre og barn. Dette å kunne fortelle det positive oppi dette her. Men av og til så gjør vi jo det litt vanskelig for barn også, tenker jeg, dette med på ene øyeblikket, så, og du som er så stor, og på neste øyeblikket, nei, men du er jo for liten til, og uten på en måte å forklare dette her, som lager litt vanskeligheter for barn, fordi at de selv er nødt til å finne ut løsningen oppi dette her. Og kjefting på barn, det tenker jeg på som psykisk vold. Det betyr at jeg klarer ikke å kontrollere meg som mamma eller pappa, og så tar jeg ut det i forhold til deg, fordi at det koker over for meg. Hjelper ikke deg som barn. Men man kjefter på, man forteller, man håner, og man kommer med trusler også. Hvis du ikke gjør som jeg sier, så. Og det kan jo være mange grader av. Fra, hvis du ikke gjør som jeg sier, så er vi nødt til å hvis ikke du passer på hunden din, som jeg sa, så er vi nødt til å kvitte oss med hunden. Og det er klart det er fantastisk vanskelig for et barn å kunne på en måte være oppi. Og disse truslene er nok det som lettest skjer imellom foreldre og barn, tenker jeg.
0: Og nå sitter det jo helt sikkert masse foreldre og besteforeldre og tenker at det har jo jeg sagt mange ganger, at hvis ikke så skjer det, og hvis ikke du spiser opp maten din, så får du ikke dessert eller masse sånne ting. Og det tenker du er feil måte å oppdra et barn på?
1: Jeg tenker at det viktige er på en måte å kunne ha klare og tydelige grenser fra man er små tydelige grenser som voksne. Så selvfølgelig, så man har den tanken om at du får ikke dessert hvis du ikke har spist opp maten din, og det har vel de fleste av oss gjort som dere. Og det tenker jeg, det ikke det alvorligste man gjør hvis ikke dette gjennomgående. Det også velkjent, som bruker ofte å snakke om den der 1, 2, 3, nå teller jeg til 3, og så regner jeg med at du, sånn, 1, 2, ja. Og da ligger det noe oppi, hva kommer etter 3 og litt sånne ting. For da blir det litt skummelt, man hever jo ofte stemmen sin nå, man tenker ikke etter at dette er ikke det som fungerer, og spesielt ikke i forhold til små barn.
0: Men sinne generelt, altså, jeg beundrer jo deg, det virker som du klarer å styre og holde stemmen din jevn hele tiden, men for oss som har lettere for å heve stemmen, og særlig i forhold til barn, da, er det er rett og slett ikke noe lurt.
1: Utgangspunktet så er vi forskjellige, og jeg tror ikke at barn tar skade av at man hever stemmen litt sånn av og til, hvis man notabene kan snakke om det etterpå og fortelle dette her, og så er vi forskjellige. Det er også et godt eksempel, jeg møter jo mange innvandrere som kommer fra kulturer hvor det å heve stemmen er naturlig. Og da må du jo kunne lære seg et alternativ før vi kan begynne å kreve at de skal forstå at deres kulturelle særpreg ikke passer i Norge. Vi liker ikke dette her. Og det er jo store forskjeller i verden i forhold til noen nasjoner hvor det er naturlig å bruke vold i oppdragelsen. Man skal nesten gjøre det, og det kjenner vi jo litt til fra Norge også. I alle fall da jeg var ung og vokste opp, så var jo fremdeles den tanken om den du elsker, tukter du.
0: Mm. Som er hentet fra Bibelen.
1: Ja.
0: Mm. Du har møtt 12 000 barn og unge i Østfold, for du har reist rundt og besøkt skoler, og da, bare for å gi et inntrykk av hvor mange du har pratet med og snakket til, har du inntrykk av at det fortsatt brukes religion for å holde barn nede, både fysisk og psykisk?
1: Noen episoder gjør nok også det, fordi at man presiserer at man har rett til, og at man kan på en måte bruke også det som står i Bibelen for å underbygge. Men det skjer nok mye mindre nå enn det skjedde tidligere. Fra 1960 og utover det nå, så har jo den milde volden, om man kan kalle det sånn, den har sunket. Mens den alvorlige volden, den har holdt seg ganske jevnt.
0: Og det er barn som vokser opp i hjem med foreldre, både mor og far, som utøver vold i ordets rette forstand, sånn som vanlige nordmenn tenker på.
1: Ja.
0: Slår og sånne ting.
1: Slår, true, materiell vold, som jeg kaller det, slår i bordet, kaster ting i veggen, slenger med døra, noe som gjør at barn kan bli sittende igjen med den opplevelsen av at hvis pappa kan miste kontrollen, hvis mamma kan miste kontrollen sånn, så hva kan ikke da skje hvis den mister kontrollen i forhold til meg?
0: Mm. Er det det du kaller materiell vold?
1: Ja.
0: Og ødelegge ting?
1: Ødelegge ting, kaste ting, slå ting i døde ting, om man kan kalle det sånn. Mm. Men det er fantastisk skremmende likevel.
0: Ja. Når du prater med voksne som har utført vold, hva sier du om hvilke konsekvenser får det for barna til disse hvis de ikke klarer å forandre seg og gjøre det på en annen måte? Hva slags barn blir det som voksne?
1: Veldig forskjellige barn. Det er viktig å si, fordi at noen er nok mer robust enn andre, men robust betyr jo på en måte i mange sammenhenger bare at de klarer bedre å leve med det som skjer, men de drar det jo med seg. Men en del får jo alvorlige skader, alvorlige tankeskader. Man snakker om sånn neurotoksisk effekt, det vil si at det forgiftes oppe i hjernen. Mm-hmm. For det er jo noe med at når man blir redd, når man blir sint, også, så produseres det en del stoffer i binyrene, for eksempel. Og en av de er jo kortisol, og kortisol det kan drepe hjerneceller. Slik at hvis det får lov til å være kontinuerlig opp i hodet og gå rundt, så kan man ødelegge hjerneceller, man kan gjøre at hjernen utvikler seg ikke sånn som normalt man skal gjøre. Og det vet vi at mye vold skjer jo, sånn som du også nevnte, sant, i det som vi kaller for barnas trassalder, men som egentlig er foreldres trassalder, fordi at barna er normale bare.
0: Ja, ikke sant?
1: De utvikler seg og de prøver ut.
0: Ja.
1: De vil finne hvor grensene går hen, hvordan samfunnet fungerer. Og da kan det jo gjøre at man faktisk ikke får utviklet seg hjernen til å kunne fungere optimalt, og faktisk helt ned til at den fungerer ikke noe særlig i helt tatt, for eksempel i forhold til oppmerksomhetsforstyrrelser. Av og til så er det nok en realitet at en del barn som har fått en ADHD-diagnose, som er man hører mye snakk om nå, kommer fra familier hvor det er vold i familien. Og det er ikke ADHD, men det er reaksjoner på at hjernen klarer ikke å fungere ordentlig, fordi at de har ikke evnen til, spesielt å kunne bruke forreste del av hjernen, da, som er på en måte den mest utviklede delen av hjernen, og klarer ikke å se konsekvensene oppi her, klarer ikke å slappe av fordi at de går rundt og er redd hele tiden, for eksempel.
0: Mm, så redsel er rett og slett ikke bra for utvikling av hjernen?
1: Nei, det å bli skremt.
0: Ja. Du, det er så mange spørsmål jeg kan sitte med, for du kommer med mange ting som nok en del ikke har tenkt på kan være vold. Og i mange tiår så har vi jo, også i Norge, brukt fysisk straff. Du skal ikke så veldig mange generasjoner tilbake før det var helt normalt. Hva tenker du i forhold til dagens foreldre, de som skal bli foreldre? Hvordan skal man forberede seg på å kunne oppdra barn på en måte som gjør at de da kan utvikle seg til optimale mennesker, som du sier?
1: Jeg tror det hadde vært lurt om vi kunne fått et tilbud allerede i barneskolen og lagt forholdene til rette omkring hvordan forholder vi oss til hverandre. Hvordan løser vi når vi har, for ulike følelser er jo naturlig for oss, det er naturlig å bli sint også. Tar man bort sinne, så tar man bort noe viktig, men man skal kontrollere det. Så få det inn i barneskolen, få det inn i ungdomsskolen, få det inn i videregående skole, og når man kommer i videregående skole, så er det kanskje dette at det blir mer og mer etter jo eldre du blir, så i videregående skole, så burde man virkelig satse på hvordan skal vi forholde oss til hverandre. For det er jo et sånn utviklingsperiode, og man har mye kjæresteri, og det å lære seg hvordan på en måte man skal være kjæreste også. Vi har jo mye kjærestevold, dessverre også. Og så er det jo dette med helsestasjonene når man blir gravid, og der er litt synd at det har vært laget mange tilbud til førstegangsforeldre, for eksempel til foreldre som venter barn, men så er det blitt nedlagt disse tilbudene
0: fra myndighetene side,
1: plutselig så trekker man tilbake pengene etter at det har fungert noen år. Mm. Og jeg tror det er der vi skulle ha satsa opp i dette her. Allerede fra man er liten, men og prioritert virkelig dette med å kunne jobbe med de som skal bli foreldre, de som har blitt nybakte foreldre, kunne få mer rådgivning inn. Og det krever jo ressurser til helsesøstertjenesten, for eksempel.
0: Mm. Og du samarbeider mye med helsesøster rundt om i skolene her i Østfold, og har snakket med 600 barn som har tatt kontakt etter du har vært rundt omkring. Du har en slags veiledning overfor helsesøstrene da, og hva sier du til de? Hva er det som er viktig at de er obs på?
1: Jeg tror noe av det som fantastisk viktig, det å bli flinkere til å spørre. Ikke være redd for å spørre. Men måten å spørre på, kan man trene seg litt på. Og av og til så må man tillate seg å spørre, selv om det kan være litt ubehagelig også. Jeg hadde en situasjon hvor det kom en jente inn som gjerne ville snakke med helsesøster og meg da, og hvor jenta sier, jeg vil gjerne snakke med helsesøster, men det er en ting jeg ikke vil snakke om. Og da sier jo helsesøster, som selvfølgelig den gode omsorgspersonen hun er, at nei, men her hos meg trenger du ikke å snakke om annet enn hva du har lyst til å snakke om. Men så klarte jo ikke jeg å holde munnen da, selvfølgelig, så jeg spør jo, og det tenker jeg er viktig. Hva er det du ikke har lyst til å snakke om? Jo, jeg har ikke lyst til å snakke om voldtekt, sier jeg. Nei, hvorfor har du ikke lyst til å snakke om voldtekt da? Og så kommer jo hele historien, i stedet for å skulle snakke om alle andre ting. Og av og til må man tillate seg å være litt direkte nysgjerrig oppi det der.
0: Det kan en helsesøster og du som fagperson gjøre, men hva tenker du om oss som kan ha mistanke om at noen barn i nabolaget eller noen som vi vet om kanskje ikke har det så greit?
1: Før vi startet, når vi pratet sammen, så nevnte du Gro Harlem Brundtland og dette med nabokjæringa.
0: Ja.
1: Jeg tror vi skal være flinkere til å bry oss. Vi skal være flinkere til å bry oss om hverandre. Det er sånn, den ene siden av det, og det andre, vi skal være flinkere til å melde vår bekymring til barnevernet også. Og der er jo noe med å kunne ringe og drøfte ting med barnevernet. Fortell litt om hva jeg har opplevd, hva tenker barnevernet, og så kan man få litt sånn råd og veiledning om, skal dette bli en bekymringsmelding? Og barnevernet kan vurdere, skal vi gå inn og så ta en undersøkelse på dette her.
0: Ja, så det blir ikke en bekymringsmelding med en gang man løfter av telefonen og ringer barnevernet?
1: Nei, man kan drøfte med barnevernet. Man kan drøfte med politiet også. I forhold til politiet så er det litt sånn lurt å tenke på at da skal du drøfte det, ikke utifra konkret navn på den du er bekymret i forhold til, men å drøfte bare situasjonen. Fordi at hvis du forteller navnet, så vil det kunne være slik at de kan oppleve det som en anmeldelse, eller at de skal ta det som en anmeldelse.
0: Mm.
1: Men det er litt sånn greit å tenke på. Det får du litt råd og veiledning hvis du ringer til barnevernet, til politiet, eller til helsehus, som vi har fått mange av nå. Helsehus, familiens hus. Drøfte med noen andre, ikke sitte alene med dette her.
0: Og det er en telefon man kan ringe som kalles bekymringstelefon, ikke det? Og hvilket nummer er det, Stein?
1: 116 111.
0: Ja.
1: Det er for barn.
0: Det er for barn, ja.
1: Det er for barn som er redde. Og der kan man ringe når ikke de andre kontorene er åpne. For eksempel på natt til lørdag så kan man ringe 116 111 og si «Hei, jeg er så redd». Mamma og pappa krangler ned på stua, og når de krangler sånn, så blir jeg så redd for at det skal skje noen ting, fordi at det har skjedd noen ting tidligere, eller mamma og pappa har drukket for mye alkohol, og da blir jeg ekstra redd. Eller jeg har blitt utsatt for en del ting. Jeg synes jeg blir dårlig behandlet, og så fortelle hvorfor. Tenker du dette her? Og der sitter jo profesjonelle mennesker som kan ta imot dette her, og som kan hjelpe barn til å komme videre med dette her. Anbefale hvor skal vi på en måte gå, eller til og med kunne ringe også til aktuelle etater og si frem dette her, hvis barna synes at det er greit.
0: Vi nærmer oss slutten, Stein Knudsen. Jeg har et avsluttende spørsmål til deg, og det er det ikke veldig vanskelig å leve i en familie et helt liv uten å på en eller annen måte utføre vold?
1: Jo, etter mine definisjoner så er det det. Jeg bruker ofte å si at etter at jeg begynte å jobbe med vold, jeg har aldri brukt så mye vold som etter det. Og jeg tror at det viktigste er at man skal tenke seg om i forhold til hva er det jeg gjør nå? Hvordan løser jeg konflikter? Og se etter om jeg kan finne andre måter å gjøre dette på, eller få hjelp til å finne andre måter å løse på.
0: Og så sitter en del nå og er lei seg fordi at de har gjort feil i oppdragelsen av barna sine, og tenker jeg gjorde feil. Er det noe jeg kan gjøre i forhold til barna i dag, hvis de er voksne, ungdommer kanskje?
1: Ja, og da kan man jo snakke med dem igjen og si hei. Jeg beklager at jeg ikke har klart å løse alle ting på en god måte. Og jeg har til og med gjort det på noen dumme måter. Jeg har ikke skjønt det før nå. Eller jeg har ikke hatt tid til, eller anledning til å snakke med deg før nå. Og så kan man drøfte det på nytt igjen. Og være litt ydmyk i forhold til at det er ikke så mange av oss som er perfekte, som det såkalt heter, og selv de perfekte gjør feil av og til.
0: Ja. 12. oktober, så er det noe som skjer i Østfold. Det er en aksjon som dere har kalt Aldri mer Kristoffer.
1: Ja.
0: Fortell om den.
1: 12. oktober, så har vi en invitasjon til en kveld på Litteraturhuset i Fredrikstad, hvor vi blander litt fag, dette med barn og vold, hvordan forebygge, og en del kunstnerisk. Bestemora til Kristoffer kommer for å fortelle litt om sine tanker omkring dette her, og hun blir da intervjuet av Øyvind Aschem, som er en av guruene innenfor dette med arbeid mot vold mot barn. Tommy Tokyo kommer og spiller og synger noen av sine sanger som går direkte på dette her. Vi har et utdrag fra et teaterstykke som baserer seg på den utstillingen som Øyvind Aschem har hatt av klær som har tilhørt ulike barn, klær eller leker som har vært utsatt for vold. Slik at det er et stort tilbud. Vi hadde det samme tilbudet i 2016. Da kom det 330 stykker, og vi kunne nok hatt, hadde vi hatt plass, så kunne vi nok tatt inn nesten 1000 da. Det var mange som var for sent til å bestille billetter i forhold til dette her. Men man kan bare ta kontakt med Litteraturhuset i Fredrikstad. Og det er litt sånn spennende. Det er nok ikke bevisst deres webadresse, som er litt husfred.no.
0: Akkurat.
1: Det er Litteraturhuset i Fredrikstad.
0: Ja.
1: Ja.
0: 12. oktober skjer dette.
1: 12. oktober klokka 19.
0: Vi skal som en avslutning spille en sang av Carola og Per-Erik Hallin, og de synger Du vet vel om at du er verdifull. Hva tenker du om det, Stein Knudsen, i forhold til barna? Vi skjønner jo hvor viktig det er å si til dem at vi er glad i dem, men kan man lege noen sår med å fortelle barna hvor glad man er i dem?
1: Ja, og ta omkring de når de er mest redd for at de blir støtet bort. Og kos, ha det koselig og vise barn, litt sånn på TV 2 når man har den der reklamen for sminke og sånn, because you're worth it. Vise at du er verdifull.
0: Tusen takk for at du kom i studio, Stein Knudsen, familie- og psykoterapeut. Og vi skal da til slutt høre Carola og Per-Erik Hallin synge Du vet vel om at du er verdifull. Mitt navn er Sølvi Olim, og det er programmet Vår hverdag du har lyttet til. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter. Minst 7 personer drept I russiske angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret I angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte I ruinene. Angrepene inntraff flere steder I byen samtidig I natt. Det har snødd mange steder I fjellet I Sør-Norge I natt, men det har faktisk også kommet snø flere steder I Oslo. Både på Golia og Ekeberg har det snødd I formiddag, men snø blir neppe liggende, melder VG. Politiet I Oslo ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet I Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Mulino. To kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer I overkant av 350 millioner liter, melder NTB. En serbisk mann I slutten av 50-årene dømt til 13 år og 6 måneder I fengsel for medvirkning til narkotikasmugling. Det snakk om 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj beslaglagt I mai 2024. I mai I år ble følgebilsjåføren dømt til 14,5 års fengsel, melder NRK. To menn I 20- og 40-årene I Sør-Rogaland tingrett, dømt til flereårige fengselsstraffer etter salg av nesten 500 gram kokain. Politiet beslagla stoffet på Mortavika ferjekai I Stavanger. De to ble dømt til 3 år og 2,5 års fengsel, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: Da det tid for ønskekonserten her på Radio Øst.

Hei og velkommen til ønskekonserten I dag onsdag 7. oktober. Dette programmet vil også gå I reprise til lørdag. Og bunken vår, den starter med ingen ringere enn kjære mann som fyller 100 år den 12. oktober. Og det ønsket to sanger, så da tenker jeg hvis han skal få dem. Det ikke ofte vi har noen 100-åringer her på ønskekonserten. Vil sende en stor hilsen til min kjære mann som fyller 100 år den 12. oktober. Tusen takk for de fine årene vi har hatt til nå. Ønsker deg fine dager med gode feiringer. Klemme fra kona di, Ellen. Ønskeplate Sverre Eilersen med rause roser.

Sverre Eilersen med Rause Roser, han sang til mannen til Ellen, som fyller 100 år den 12. oktober. Og Ellen skriver videre, tusen takk for de fine årene vi har hatt til nå. Ønsker deg fine dager med gode feiringer. Klemmer fra kona di. Og den andre ønskeplata Ellen har da, vet du, til deg, 100-åringen, det Sveinung Hølmebakk, men ingen slik som Jesus.

Ja, det var Sveinung Hølmebakk. Ingen slik som Jesus, og det var en ønskeplate og en hilsen ifra Ellen til mannen sin som fyller 100 år den 12. oktober. Da skal vi gå videre. Det da Lene Thorvaldsen som ønsker at hilsningen som gikk forrige onsdag kan gå denne uken også, i og med at de ikke hadde fått hørt på hilsningen. Så da håper jeg da, Lisbeth og Egil, at dere hører på nå. En stor hilsen til verdens fineste Lisbeth og Egil på Kurland. Dere så utrolig snille, inkluderende og gode og stiller alltid opp for andre. Vi setter enormt stor pris på dere og så glad for å ha dere i livet vårt. Stor klem ifra Lene Thorvaldsen. Hun ønsket en fin sang med Ole Ivars, og da tok jeg med den sangen som han synger sammen med Kikki Danielsson, «Jeg trodde englernas fanns».

Ja, det var Rune Rudberg med Ut mot havet, og det var en hilsen fra Maria til Gry og Knut, Mikki, Annelisa, alle frivillige på Radio Øst, og Sigrun og Øyvind og Tove Siversen, Kari og Gunnar, Berit og Kjell, og til Mikki. Da skal vi gå til neste plate her. Jeg vil sende en høsthilsen til Kari og Gunnar, Randi Skaug, Randi Johansen på Torp, Venke og Toril, Venke i Eide, til Solvår, Sigrun, Anne og Øyvind. Liv Kristvik, og ønsker dere alle en god, fin høst. Hilsen og klem fra Aud. Ønskesangen er høstens farger med Thor Wang.

Ja, det var en hilsen fra Au til Karja Gunnar, Randi Skaug og Randi Johansen på Torp, Venke og Toril og Venke I Eide, Solvår, Sigrun, Anne og Øyvind og til Liv Kristvik. Og det var en ønske til alle om en fin og god høst. Da det Maria som sender en hilsen til Reidun Gullhaug og til Ester og Ragnar, og vil at de skal få høre nærmere deg, min Gud. Og da har vi funnet den her med Betania-koret.

Ja, det var Betania-koret som sang «Nærmere deg, min Gud», og det var en hilsen til Reidun Gullegau og Tester og Ragnar, og det var ifra Maria. Da går vi til neste hilsen her, sender hilsen til Janne og takker for alle hilsninger vi får. Ønsker deg alt godt videre. Og ønskeplate en venn som du med GT Sara og hilsen, den ifra mamma Turid.

Og det var Stena Stanley som sang En venn som du med GT Sara, og det var en hilsen fra mamma Turid til Janne. Da har vi kommet til den siste hilsningen i bunken vår. Og det en hilsen til Marie og Mikki. Ønsker dere masse lykke til med treningen, og det Klemmi fra Gry. Og plateønsket det blir bedre og bedre dag for dag med Vidar Lønn Arnesen.

Ja, det var en hilsen til Maria og Mickey med ønske om lykke til med treningen, og den hilsen var ifra Gry. Undertegnet altså. Da var vi kommet til enden I bunken vår, og fikk du ikke med deg hilsningen I dag, så kan du høre på ønskekonserten til lørdag klokken 12. Da ønsker jeg dere fortsatt en god dag videre, og husk da å bruke oss gjerne. Send en hilsen på ønskekonserten alfakrøllradio-ost.no. Ha det godt!

Det tid for lørdagsshowen. Jeg Jesper Kolstad på plass fra klokken 19.00. Vi får gjester, vi får innslag, og ikke minst har vi både konkurranser og mye god musikk, hvor du med og setter kjørelistene. Håper du hører på. Lørdag klokken 19.00. Lørdagsshow med

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter. Tusenvis av demonstranter har pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne er tre av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. Minst 7 personer drept i russiske angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret i angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte i ruinene. Angrepene inntraff flere steder i byen samtidig i natt. Det har snødd mange steder i fjellet i Sør-Norge i natt, men det har faktisk også kommet snø i Oslo. Både på Golia og Ekeberg snødde det i formiddag, men det blir neppe liggende ifølge VG. Politiet ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. Jordskjelvet i Panama har ødelagt både veier og bygninger, men det så langt ikke meldt om omkomne, opplyser landets president José Raúl Mulino. 2 kraftige jordskjelv med styrke 7,7 og 6,6, og en rekke etterskjelv har rystet det sørlige Panama, melder NTB. USAs president Donald Trump sier at han har hatt en veldig suksessfull samtale med Russlands president Vladimir Putin. De har ifølge Trump blitt enige om at Russland skal levere 300 000 tonn diesel til USA. Det tilsvarer i overkant av 350 millioner liter, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: På lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Da det tid for Jukebox her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen. Ja!

Og da tiden inne igjen for en ny utgave av programposten Jukebox her på din lokale radio, hvor Thomas Neråsen nok en gang skal spille norsk dansbar musikk for deg. Både dansebandmusikk og av musikk som kan danses til. Jeg nevner artister som Gluntan, Holmsved, Ket Sunde og Kjell Vidals for å nevne noen. Vi starter med litt musikk som var for unga på 70-tallet. Vi skal tilbake til fenomenet Smurfene sammen med Geir Børresen. I 1979 kom de ut med det som jeg tror var deres tredje album. De kom med to plater i 1979, og i 1978 kom debutplata ut. Nå skal vi høre en sang som de kaller for Tullesang, og det samme sangen som vi hører i og ser i Snehvit og de syv dvergene på julaften, når de danser rundt sammen med alle disse dvergene og Snehvit i midten. A Silly Song heter den på engelsk. På norsk blir det altså Tullesang med Geir Børresen og Smurfene. Når de er ferdige, så kommer en gruppe som kommer fra Østfold, nemlig bandet Gimmicks. De blir på en velkjent låt, nemlig In The Mood.

Det var Østfoldgruppa med Geeky Mimix, men Gimmicks, Gimmicks fra Østfold. Dette her, det var In The Mood. Så skal vi til Trøndelag, til Gluntan og musikk fra den svenskspråklige plata deres som kom I 1975. Gluntan på svenska, nå skal vi høre en sang som skrevet av ABBA-gutta Bjørn Andersson, nei Bjørn Ulve, Benny Andersson, Bjørn Ulveus, og ikke minst ABBA-manageren Stikkan Andersson. Men det vel kanskje ikke ABBA som har hatt den originalt, vi hører på sangen, da tenker jeg på deg, Susanna. Når den ferdig så kommer en gruppe fra Eidskog I Hedmark. Eller innlandet nå da, vi skal høre Grukkedalen Cowboys, de kom med en artig plate I 2010. Vi skal høre en melodi de hentet fra Astrid Lindgren sin verden, nemlig Fattig Bonddreng.

Det var gruppa Vest-Norge og låta Ingen Cowboy. Neste gruppe de kom fra Toten, var forløperen til det som ble det populære bandet Yannex på 90-tallet. Før de tok navnet Yannex så het de Unifor, men hadde samme vokalist som Yannex hadde i starten, nemlig en som het Jan Roar Grønland. Og fra en kassett som Unifor ga ut, jeg tror det var i 1987, så skal vi høre en låt fra Sverige, nemlig Dra dit pepperen vekser. Når den er ferdig så kommer Kate Sunde, hun kommer fra Stryn på Vestlandet, og hun byr på låta Have I Told You Lately That I Love You.

Det var musik ifra Kate Sunde fra Stryn. Have I told you lately that I love you? Så går turen til Hadeland til et av mine favorittband fra barndommen, nemlig Kjell Vidars. Fra den tiende plata deres, Kjell Vidars 10 fra 1980, skal vi høre låta Bare litt sent. Det en coverlåt av en, den svensk eller den engelsk eller amerikansk låt, litt usikker på hvem som hadde den originalt. Lite for sent heter den vel på svensk, på norsk heter den Bare litt sent. Når den ferdig så kommer en dame som egentlig kjent som svømmerske. Hun var med i NM for i svømmingen, tror jeg kom ganske langt opp og mulig vant også. Hun var med i var svømmestjerne på 70-tallet, og hun kom ut med ei plate i 1979. Dama jenta het Lena Jensen, og hun byr på en sang vi kjenner fra Sverige fra Anne-Louise Hansson, nemlig La ikke din skygge bli igjen.

La meg bli hos deg fikk du der fra en gammel kassett jeg hadde i barndommen som het Låter vi minns, og der sto det ikke hva artistene som sang het da. Men vi skal over til et band som jeg vet navnet på i hvert fall. De kom fra Trøndelag, kalte seg Misty. De byr på låta Ta meg med. Når den ferdig så skal vi til et ganske moderne band fra Norge, delvis Sverige. Hun svensk vokalist med norske musikere. De kaller seg Mona Gill Band, begynte å dukke opp på dansebandscenen sånn rundt 2016-2017, tror jeg det var. Nå skal vi høre låt fra Mona Gill Band som på svensk. De fleste av låtene til Mona Gill Band var på svensk, ettersom det var svensk vokalist i bandet. Mona Gill Knapp for Sen Haugen som frontfigur. Roger Haugen i bandet som har skrevet denne låten, som heter En Venn.

Da skal vi over en ny utbox. Det skal vi gjøre med første låt ifra gruppa Mortimer and the Pancakes, som bestod av en gjeng ganske unge gutter. De dukket opp i 1989, var bare aktiv et års tid, og en av låtene de kom med på plata si, det den som heter Teit Teltur, som var en del spilt på radio på slutten av 80-tallet. Når den ferdig, så tar vi med et danseband fra Sørlandet som kalte seg Frolandsvingen, fra deres kassett Frolandsvingen 2 fra 1983, skal vi avrunde med låta Når alt er forbi. Og med det så takker Thomas Eiråsen for følge for i dag. Dette programmet hører du igjen neste uke til samme tid på samme kanal, så jeg håper høres igjen da. Ha det godt så lenge alle sammen, og takk for at du hørte på meg denne timen.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Sebastian Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet I ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvvold I våres ble valgt til FPU-leder. Løvvold trakk seg som leder med bakgrunn I en varslingssak, melder TV2. Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne tre av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. Minst 7 personer drept I russiske angrep mot den sørlige ukrainske byen Zaporizjzja, ifølge guvernør Mikhailo Semikin. Minst 10 andre ble såret I angrepet, og redningsarbeidere leter etter flere sårede og drepte I ruinene. Angrepene inntraff flere steder I byen samtidig I natt. Det har snødd mange steder I fjellet I Sør-Norge I natt, men det har faktisk også kommet snø I Oslo. Både på Golia og Ekeberg snødde det I formiddag, men det blir neppe liggende ifølge VG. Politiet ber alle om å kjøre forsiktig og sørge for at bilen har riktige dekk for føre. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører I Cuerapalca I Peru. Mannen beskrives som venstreorientert, noe man ikke skulle tro når man hører navnet. Han heter nemlig Hitler Mussolini, ifølge NTB. Hitler faktisk et relativt utbredt navn I Peru. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: er tirsdag og torsdag, kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Da er Kjetil Aabø klar med programmet Musikk for øret.

helt sikker på du kjente igjen den melodien. Det var Daniel O'Donnell som fremførte A Little Peace. Du lytter på Musikk for øre med Kjetil Aabe. Håper du liker den timen som vi skal være sammen med god musikk. Phil Coulter fremfører en melodi som han har kalt for Annie.

Hei, Robert fra Sarpsborg var det som sang en alvorlig sang faktisk, det var det. Jeg ser. Du lytter til Musikk for øre med Kjetil Aabø, og vi er på lufta hver lørdag og

For mange år siden så spilte jeg I hornorkestret på salen Halden, og da var det en melodi som vi tok ofte fram på konserter og andre sammenhenger. Det var melodien og sangen The Holy City. Her skal vi lytte til Larry Ford som fremfører den.

Du lytter på Musikk for øret med Kjetil Aabø. Og hvem som spilte trompet, det kan jeg dessverre ikke uttale. Men nå skal vi lytte til Hall Ketchum, som fremfører en engelsk melodi. Loving you makes me a better... Hva tror du? A better man.

Kai Robert I Sarpsborg har også skrevet en sang som handler om den tiden som vi har vært gjennom, og han har kalt den «Nå ser vi lyset I tunnelen».

course he stopped.

En liten vals for Christine var det vi fikk med oss. Vi har plass til et par melodier til, og her kommer James Taylor med denne sangen. The water is wide.

Musikk for øre skal avslutte med den kjente sangen og melodien til Ingmar Olsson. Du vet vel om at du verdifull, og med den skal vi takke for oss, og vi tilbake om ikke alt for lenge. En kort uke, så vi her igjen.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter. Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død i en bolig i Stavanger torsdag, blir fengslet i 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin i hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann i 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu i et bolighus på Tanum i Trondheim i dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg i huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt i nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom på det ekstraordinære landsmøtet i ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvold i våres ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg som leder med bakgrunn i en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakerlakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindunasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne 3 av lederne for kakerlakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører i Cuero-Palca i Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn i Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Tid for Inges tyske perler her på Radio Øst, og programleder, det Inge Johansen.

sier jeg, Inge. Hei, vel møtt til en ny runde hvor vi skal ha med oss litt tyske perler også i dag. Og vi skal først åpne med Schützen Jäger i dag, og den heter Schützen Jägerscheiße.

Schürzen Jäger var det som åpnet for oss i dag når det gjelder tyske perler. Nå skal vi høre på Bernd Spier. Han fremfører en melodi som heter Heute bei mir.

Da er det Andy Borge som skal få lov til å slippe til med noen toner her på Radio Øst. Du hast ja trenen im geschickt, og altså Andy Borge.

0: fengslet I 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin I hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann I 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu I et bolighus på Tanum I Trondheim I dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg I huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt I nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder I Fremskrittspartiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet I ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvold I våres ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg som leder med bakgrunn I en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet I Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer I den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne 3 av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen I kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider I dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører I Cuero-Palca I Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn I Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Da skal vi få litt variert musikk sammensatt av Roger Johansen.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter. Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død i en bolig i Stavanger torsdag, blir fengslet.

0: Partiets ungdom på det ekstraordinære landsmøtet i ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvold i våres ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg som leder med bakgrunn i en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindunasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne er tre av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad er død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører i Cuero-Palca i Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler er faktisk et relativt utbredt navn i Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette er Radio Øst.

0: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.
1: Da vi klar for fra svensk topp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
2: Det mitt program, dette her!
3: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Eikerjentene fra Eiker i Buskerud og deres versjon av gamlelandslåta Fest på lokalet. Så kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens fra Svensktopp til rock'n'roll-sending, hvor det nok en gang har mye variert og forhåpentligvis god musikk å by på. Kanskje du ikke liker alt, men jeg håper du liker noe i hvert fall. Jeg nevner navn som Simple Minds, Bernie Paul, Creedence Clearwater Revival, Terje Tysland og så videre. Vi kan gå videre med en gruppe som kom fra Lubbock i Texas, som ble startet i 1957 av velkjente Buddy Holly, sammen med Jerry Allison, Nicky Sullivan og Joe B. Maldin. Dette var en gruppe som, ja, hva skal vi si om dem? De spilte vel ganske så typisk rock'n'roll musikk, får vi vel si, og Buddy Holly, han var jo en mann som gikk bort i veldig ung alder. Han døde vel i flyulykke, likhet med mange andre stjerner på den tida, hvis ikke husker feil. Mener det var i flyulykke, hvis ikke var det bilulykke. Jeg tror det var i fly han gikk bort. De skal være Crickets i hvert fall, og sangen de skal spille, den kom ut på en single i 1958 og heter Maybe Baby.

Det var den gamle gruppa til Buddy Holiday, The Crickets og låta Maybe Baby. Så skal vi ha musikk fra 80-tallet. Vi skal til poprock-gruppa Simple Minds som kom fra Glasgow i Skottland. Eller kom og kom, de kommer vel fra Glasgow i Skottland. For etter hva jeg kan forstå på deres Wikipedia-artikkel så eksisterer gruppa fortsatt. De fikk sitt store gjennombrudd på midten av 80-tallet og drev på ganske til og fram til begynnelsen av 90-tallet så var de temmelig populære rundt omkring i hele verden egentlig. De var en eksponent for den såkalte New Romantic-sjangeren og hadde sin første innspilling i 1978, og det første albumet kom i 1979. Og i Simple Minds er det en som heter Jim Kerr, som i alle år har vært frontfiguren, så vidt meg bekjent. Vi skal høre Simple Minds fra en låt som kom ut i 1985, nemlig Don't You Forget About Me.

Det var poprockgruppa Simple Minds och låta Don't You Forget About Me från 1975. Så ska vi till en norsk rockgruppe som kallade sig The Dynamites. De kom ifrån Sarpsborg, så dere som hører på Radio Øst og Solradion, dere kan henne kjenne til den gjengen her. The Dynamites, de ble startet i 1958, bestod opprinnelig av Terje Robert Antonsen, Jan Widlund, Thor Hilmersen og Arild Borgersen. Etter hvert ble sistnevnte byttet ut med Gunnar Andresen. The Dynamites, de var et shadowsband på tidlig 60-tall, men etter hvert så tok de litt etter den britiske beatbølgen som nådde Norge på den tida, og de begynte også å synge litt i tillegg, og nå skal The Dynamites synge en sang de spilte inn på plate. Plata kom ut i 2005, om det var, da var gutta ganske godt voksne. Da det fire godt voksne karer som figurerer på coverbildet. Vi skal høre The Dynamites, og de byr på den gamle platerslåta The Great Pretender.

Det var The Dynamite fra Sarpsborg I Østfold og deres versjon av The Great Pretender. Neste mann ut, han tysk, han heter Bernie Paul. Jeg har fått det som artistnavnet hans, født I 1950 I en by som heter Schweinfurt. Og vi skal høre Bernie Paul I en innspilling han kom med I funnet på et album fra 1996. Og da blir det låta som heter The Magic of Music.

Det var Bernie Paul med låta The Magic of Music. Og så skal vi over til en gruppe som vi vet mange har sansen for, nemlig gode gamle Creedence Clearwater Revival. Dere husker sikkert dem fra sent 60-tall, tidlig 70-tall. Creedence, de har gjort mye fint på platte, de. John Fogerty jo mann som har vært vokalisten i alle år, som har som en karakteristiske stemme til Creedence Clearwater Revival. Nå skal vi høre en sang som de kom med i 1970 på albumet Cosmos Factory, og da blir det låta som heter Traveling Band.

Det var Traveling Band fra gode gamle Creedence her ifra Svensktopp til rock'n'roll, og så blir det en duett mellom to norske sangartister, nemlig Hilde Heltberg, som døde så alt for ung i 2011. Hun ble bare 51 år gammel, og her synger hun sammen med Jonas Fjell, som mange kjenner som mann bakom låter som, ja, først og fremst Engler I sneen kanskje, men han har gjort så mye mer enn det. Terje Jensen, som han egentlig heter, født I 1952. Han har passert 74 år nå nylig. Han fylte 74 år den 24. september. Og Hilde Heltberg, hun var I Oslo og var veldig populær sangartist på 80-tallet først og fremst. Og nå skal vi høre Jonas og Hilde I en duett de gjorde I 1984, som kommer her og heter «Why don't you love me tonight?»

0: Det var Jonas Fjell sammen med avdøde Hilde Heltberg og låta Why Don't You Love Me Tonight. Så skal jeg ta en pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas album, og det kommer fra min store favoritt innen trønderrocken i dag, nemlig Terje Tysland. Vi skal høre tre låter med Terje Tysland i ukas album, som han spilte i 1990 på albumet Være med meg hjem. Det er jeg straks tilbake til, så bare følg med videre her ifra Svensktopp til rock'n'roll.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net, altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra Svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med. Klikk inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Terje Tysland er en av mine store helter innen norsk musikk, og han ble født i 1951 i Namsos. Startet sin karriere for fullt egentlig med gruppa Prudence. De gjorde ganske bra suksess, og etter Prudence tida var over, så begynte Terje Tysland å etablere seg som soloartist, og jeg tør meg påstå at han fikk enda større suksess som solosanger enn gjorde sammen med Prudence. Selv om Prudence er legendariske nok de, og på en måte gruppa som grunnla den berømte trønderrocken. I dag skal vi høre Terje Tysland fra albumet Være med meg hjem fra 1990. Ganske lange sanger jeg skal spille for deg, og vi begynner med titelkuttet Være med meg hjem.

Nesten fem minutter lang være med meg hjem fra Terrisland anno 1990. Denne plata her kom altså ut samme år som jeg fikk min første ordentlige kjæreste. Jeg har ikke så mye minner fra denne plata på tross av det fra 1990. Jeg tror ikke jeg ble kjent med denne plata før litt senere på 90-tallet, litt usikker, men jeg tror jeg hørte noen låter på radioen på den tida. Da hørte jeg mye på programmer som Norsk på norsk og Nattønsk og sånn, og der var nok noen av låtene fra denne plata spilt innimellom. Vi tar med låt til fra Terje fra samme album. Velkommen hjem heter den.

Det var Terje Tysland nok en gang og låta Velkommen hjem. Og dette var musikk fra plata Være med meg hjem fra 1990. Ser at en annen en av mine store helter innen musikken er med og korer på denne plata, nemlig den flotte sangerinna Berit Nyheim fra Trondheim. Hun er med som kordame, det visste jeg ikke før jeg så denne plata liggende inne på Discogs. Eller Disco GS, eller hvordan det uttales, hvis du går inn på Disco GS, discogs.com. Da finner du oversikt over alle verdens plateutgivelser, og der kan du søke opp alle slags plater, og så kan du lese fakta om platene, både se låtene, når platet er utgitt, hvem som medvirket på platene, hvem som var produsent, og så videre. Veldig anvendelig side for oss som liker musikk på plate, for å si det sånn. Og vi kan gå videre med den tredje og siste låten fra denne plata fra Terje Tysland. Og nå skal han synge en sang om det som på en måte er hjembygda hans, men han er jo født i Namsos da, men han flyttet etter hvert til Oppdal og har fått et veldig nært forhold til Oppdal, og det er Oppdal han synger om i låta som heter Bygda mi. Så det blir tredje og siste melodi fra Terje Tysland i dag.

Det var bygda mi fra Terre Tyskland, og så nevnte jeg den nettsida discogs.com. Der kan du også kjøpe plater hvis noen har dem til salgs, så det en kjøpefunksjon der. På sida så ligger det liksom for hver enkel plate, så kan du se om det finnes noen tilgjengelige eksemplarer som selges, og da det hovedsakelig privatpersoner som selger dem brukt da. Det litt sånn musikkens svar på finn.no på en måte. Nok om det, nå skal vi med musikk. Her kommer en av mine andre favorittgrupper her i Norge, nemlig Tre Busseruls fra Haugesund, Karmøy-distriktet. Vi skal tilbake til 1980 og plata Stiv Kuling. På den tida bestod Tre Busseruls av Carl Magnus Sjøen, Gunnar Andersen og Oddvar Andreassen. Og her kommer låta Kjøp deg en bondegård.

Da skal vi avrunde fra svensk topp til rock'n'roll for i dag, og det skal vi gjøre med en artist fra Bergen, som jeg har spilt en rekke ganger før I dette programmet, nemlig Inge Iden, som har 30 års fartstid, eller over 30 års fartstid, innen norsk musikkliv. Han kommer I disse dager ut med en singel som heter «Seint I natt». Den gir han ut på verdensdagen for psykisk helse I den anledning av at sangen handler litt om litt sånne vonde følelser han kan ha inni seg, og følelser og tanker som gjerne dukker opp når det blir sent på kvelden og langt ut på natta. Da hender det tankene kan spinne litt ekstra, og det det Inge Iden synger om I denne sangen her, som jeg synes passer å avrunde programmet med I dag. Så med den låta så takker Thomas Eråsen for følge for I dag, og tilbake neste uke til samme tid med et nytt program, så jeg håper høres igjen da. Du får ha det godt så lenge. Ha en fin uke. Takk for at du fulgte med meg. Her kommer Inge Iden til slutt og synger låta «Seint I natt».

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18, du får nyheter.
1: Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død i en bolig i Stavanger torsdag, blir fengslet i 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin i hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann i 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu i et bolighus på Tanum i Trondheim i dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg i huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt i nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder i Fremskrittspartiet.

0: Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører i Cuero-Palca i Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler er faktisk et relativt utbredt navn i Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Du lytter til Radio Øst.
2: For trekspill i dur og mål, og programledere, det Kjell Sterkerud og Simen

0: Ja, så det var vel en overraskelse. Det var... Vi tok oss den frihet å kjøre et spor med Roland Cedermark, vi. Men det var jo kjenningsmelodien vår. Hei forresten, Simen.
1: Ja, hei igjen, Kjell. Vår månedlige glede klar.
0: Ja, for all del. Vi heldige som kan glede oss med disse sendingene, og jeg regner med at vi gleder noen andre også. Første nummer vi har klart her dreier seg også om glede. Over hele landet finnes danseglade mennesker, og mange av dem liker gammeldans. Derfor kommer her Laget Bort, det navnet på orkestret, med Toppen for kroppen gammeldans.

0: Wolves er vel kanskje I sjanger nummer 1 I mange trekspillere?
1: Ja, det tror jeg nok du rett I. Det jo en rekke typer av Wolves da.
0: Hva mener du med det?
1: Jeg tenker på det vi før I tiden kalte sakte Wolves. Det var I hvert fall det vi brukte når vi var ute og spilte til dans. Det engelsk Wolves, jeg vet ikke om det noe forskjell på det. Noen elsker å lage og spille jazzvals. Det vel kanskje mest I senere år, vil jeg tro.
0: Ja.
1: Og rundvals, det jo, den jo full fart på da. Dessuten så jo valsen klar for å nyttes I mange ulike tempi da. Vel, vel, det var dagens tanker om vals. Det blir en vals av Frosini nå ved navn Silver Moon Vals. Det Carina Nordlund som skal spille.

0: Se der, ja, det var Silver Moon Waltz det, med Carina Nordlund som spiller. Den av lytterne som gjerne vil gjette hvem som har skrevet den? Nei.
1: Nei.
0: Husker dere hva jeg sa før vi spilte Silver Moon Waltz? Den som nødt til å gjette, som ikke var oppmerksom nok, han må i alle fall gjette Frosini, hvis det skal bli riktig.
1: Ja.
0: Men for å illustrere dette her med ulike valser, så lar vi Håvard Svensrud og Rolf Nyland med komp spille En aften på Mork av Per Bolstad.

0: mange måter synes jeg denne Aften på Mork kan ha noe av det samme i seg som Fagres Tryn,
1: ja. Ja, hvorfor ikke?
0: Nei, for det har dere spilt i Halden, og det.
1: Smaker godt.
0: Det veldig mange trekspillere som glad i den, både, ja. Både klubber og enkeltpersoner.
1: Ja, vi hopper lekene lett over i et helt annet sjanger nå. Blues en sjanger vi har levd med pluss minus 100 år.
0: Ja, det tror jeg stemmer helt sikkert, og blues kan vi like gjerne spille på trekspill som vi kan spille på hvilket som helst ja, annet instrument.
1: Hvorfor ikke det?
0: Meget anvendbar sjanger. Roland Sedemark spiller gjerne blues, og denne gangen så blir det en meget kjent blues, St. Louis Blues av W. W. Hva heter den da? W.C. Handy, tror jeg han heter.
1: Handy,
0: ja.

0: noe med det, ja. Stoa artig dans, synes mange, og det gjør tydeligvis gamle Aker spillmannslag. De kommer her med Oddvars trio. Hva var det du sa?
1: Triol Snoa.
0: Triol Snoa heter
1: sånn,
0: den.
1: Snoa som går med...
0: Jeg har laget videre av Ola Tom Evje og arrangert av Roar Hansvold.
1: Ja.

0: Vi tar oss den frihet å bruke et nummer med sang igjen.
1: Ja, det gjør vi, men det jo et trekspill med da.
0: Ja, det som ja, ja, ja. Har grunnen.
1: Ja, vi skal faktisk ha tak i en gjeng fra Sarpsborg-distriktet. Med, og der det Anne-Helene Lilleng som synger.
0: Ja.
1: Og Lars Petter spiller trekspill. Og Erling, nei Einar, han forlades, spiller trekspill. Og så har det vært litt forskjellig når det gjelder gitar og bass egentlig. Og trommer også. Men lytter du med noen år på baken vil nok huske Lasse Dahlqvists komposisjon som den gjengen skal fremføre nå. En liten gåsapåg fra Skåne, og den ble sunget av Edvard Persson, men her det altså Anne-Helene Lilleng som skal synge.

0: Med litt mindre dansemusikk, Fredrik, skal vi nå få høre Toralf Tollefsen. Han oppholdt seg jo i England og spilte en del med symfoniorkester, og vel kanskje den som har gjort seg mest bemerket av norske trekkspillere i utlandet, vil jeg tro.
1: Det det nok.
0: Ja. Han skal spille overturen til Dikter og bonde av Frans Suppé. Frans Suppé, han heter vel... Jeg har hørt at han tok til seg fond, at det ikke var riktig. Jeg synes jeg husker det fra en sammenheng. Så vi, enten han, vi kaller han Frans Suppé eller Frans von Suppé, så får det være det samme.
1: Ja, så lenge det ikke er på alle en suppe.
0: Nei. Han var sentral i innføringen av operettaen. Ja. Som sjanger, og levde mesteparten av 1800-tallet, fra 1810-15 og mot slutten da. Innspillingen av dette sporet her gjort i 1936.

0: Takk skal du ha, Kjell.
1: Hvorfor det?
0: For at du greier å lure innimellom en søramerikaner.
1: Ja, jeg vet jo hvordan du har med søramerikansk musikk. Jeg kjenner jo din forkjærlighet for det. Ikke for det at jeg liker heller. Jeg er helt enig med deg at det er koselig musikk. Vi har plukket ut en søramerikaner, vi da. Sentrale trekspillere inn... skal vi se. Vi skal få høre Per Musette via Per Grimstad. Per hadde med seg Leif Simensen på gitar, Arne Maurisen bass og Jan Karlsen trommer. Og dette her er altså lokal musikk, det var det jeg stanta litt grann ved. Ja. Jeg hadde glemt at jeg skulle si det da, vi har jo hatt lokal musikk litt tidligere med Høyt og Lavt som spilte denne gåsapågen fra Skåne. Men nå er det altså Per Grimstads orkester som skal spille La Per Musette, som er en komposisjon av Per Grimstad.

0: Så drar det seg mot slutten av dagens program da, Kjell. Hva synes du vi skal runde av med?
1: Du, jeg har funnet fram Oslo Trekspillklubb, ja. Da avslutter vi jo med kvalitet. Trekspill I dyr og mål kommer tilbake om 4 uker, og det faktisk lille julaften. Sett på Radio Øst og knak kakedeien til trekspilltoner. Kjell og Simen I studio ønsker en god kveld, og så tror jeg kanskje at vi får med oss mesteparten av Oslo Trekspillklubb med The Latino Accordion,

musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no.

Men dette ønsker jeg riktig velkommen til nok en ny lørdagsshow-sending her på Radio Øst I Råde. Jeg I studio heter Espen Kolstad. Roy Dalby tilbake igjen ved vår neste sending igjen, og det blir meg I dag da, som skal være med deg I tre hele timer denne lørdagen også.

Det var den gode John Lende som ga oss låta Just Like Starting Over Again, som låta opprinnelig heter. Vi skal gå videre, og det lørdag, og lørdagsmusikken den ligger klar og god. Her du og Emilis klar igjen, og her får vi sangen som heter Gjør meg lykkelig nå.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Det var god musikk det, og det var Leif Gunnars med to slitne støvler vi fikk med oss der. Vi skal over på mer gode musikk også vi, og alltid det noen plateønsker som kommer inn hit til studio også. Og som er ofte innledningsvis, så skal vi også ha en konkurranse som vi skal også ha med som kommer etter neste melodi, så er det viktig å følge godt med også. Aller først skal vi gå over til gamle gode ELO. Her melodien Hold On Tight, ELO, altså Electric Orchestra, som den også heter i sin tid. Og her den på plass til deg.

0: Og da skal jeg gi deg en liten konkurranse, og regner med at du har både blokk og papir å sende inn til oss denne gangen, til Radio Øst, postboks 141641 Råde, eller radio-ost.no, og merk dette med lørdagsshowet. For vi lurer enkelt og greit, hvem artist som har låtene som Words? Han var en kjenn kar som hadde de låtene der, og vi kalte den for sånn kjøremusikk også, opprinnelig. Og hvis du husker hvem det var, så sender du også melding til Radio Øst, postboks 141641 Råde, og merker det med lørdagsshowet, eller til radio-ost.no. Og vi skal fortsette videre med god musikk videre her på kanalen.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

lytter til lørdagsshowet. Vi skal gi deg mer god musikk som det svinger av. Og det aller første du hørte, det var Kikki og Råsarna med en Cliff Medley. Og nå drøyer vi til med skikkelig The Teddy Bears og Neil Sedaka. Og så skal vi selvfølgelig innom Boogie, som også gir oss en 80-talls medley. Heng med her på lørdagsshowet. Med Espen, men Roy tilbake igjen om 14 dager. Shalom.

Og kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted? Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen

Og da skal jeg gi deg en liten konkurranse, og regner at du har både blokk og papir å sende inn til oss denne gangen, til Radio Øst, postboks 141641 Råde, eller radio-ost.no, og merk dette med lørdagsshowet. For vi lurer enkelt og greit, hvem artist som har låtene som Words? Han var en kjent kar som hadde de låtene der, og vi kalte den for sånn kjøremusikk også, opprinnelig. Og hvis du husker hvem det var, så sender du altså melding til Radio Øst, postboks 141641 Råde, og merker det med lørdagsshowet, eller til radio-ost.no. Og vi skal fortsette videre med god musikk videre her på kanalen.

Mandalspengene. Konkurranse, og regner med at du har både blokk og papir å sende inn til oss denne gangen til Radio Østpostboks 141641 Råde, eller radio-ost.no, og merk dette med lørdagsshowet. For vi lurer enkelt og greit, hvem artist så bak låtene som Words? Han var en kjenn kar som hadde de låtene der, og vi kalte den for sånn kjøremusikk også opprinnelig. Og hvis du husker hvem det var, så sender du også melding til Radio Øst, postboks 14-1641 Råde, og merker det med lørdagsshowet, eller til radio-ost.no. Og vi skal fortsette videre med god musikk videre her.

0: Ja, Radio Øst ute på tur, og nå vi ute på Larkollen Camping, og sitter her med en kaffekopp og is, og så har jeg besøk av selvaste, jeg vil si, ex-vokalisten i Ole Ivars, er det riktig å si det, Tore Halvorsen?
1: Det helt riktig. Det ble 30 år i Ole Ivars.
0: I 2018 så ble det vel, da det egentlig var vel den siste konserten du hadde vel med Ole Ivars før du begynte mer eller mindre for deg selv, det vel riktig å oppsummere sånn?
1: Ja, det riktig, for jeg gjorde noen jobber alene før jeg slutta, og det falt i smak. Da spilte jeg bare på sykehjem og sånne ting, men det veldig hyggelig, og jeg fant ut at dette her noe jeg virkelig trives med, dette har jeg lyst til. Jeg ble litt lei av bandspilling, liksom, og spille dans på store forsamlinger hvor folk var opptatt med andre ting eller høre på hva du drev med, egentlig. Så da var det bare var musikk. Det var noen få da, som stod og sang med, men så jeg valgte det. Jeg gikk og tenkte på det et halvt års tid før jeg bestemte meg. Det var ikke lett å slutte i et band sånn, altså, men sånn gikk det nå.
0: Ja, for det som folk ikke klar over, det som et danseband, det krever mye, det både rigginger, det mye jobb, det å reise mye og reisefart og sånt, det blir veldig sikkert nå når du også står litt på egne bein på en måte.
1: Jo, men da har jeg mye mindre utstyr, og så har jeg med meg en kompis som hjelper en gammel stakkar.
0: Ja, hyggelig,
1: ja. Ja, så vi koser oss. Det tredje bobilen jeg sliter ut nå, tror jeg. Jeg begynte for meg selv, men sånn det.
0: Så ble det Larkollen, det var vi her, og bra med mennesker, og stemningen var i taket, vi må si det, Tore, og ikke minst når gamle gode låter fra Ole Ivars, ikke minst mange andre låter også valgte.
1: Ja, jeg spiller veldig blanding, men det jo sånn at jeg var jo med i den perioden hvor vi hadde veldig mye av de der de hitlåtene i nyere tid, da, for jeg sier liksom Kyrkla har blitt og kongen av campingplassen England har fanns og ja, you name it, altså, de låtene må være med. Hvis ikke jeg hadde spilt de Ole Ivars låten, så tror jeg folk hadde blitt ganske sure, altså, for de spør etter det hele tiden.
0: For du hadde jo en god låtskriver med deg også i William Kristoffersens tid, som også var med når Ole Ivars laget en mye låter, og det ble vel også, du skrev også noen selv også?
1: Jeg skrev noe, men det var ikke noe sånn låt som de, i nyere tid så laget jeg vel den låta som heter Veslejenta vår. Det vel den truet som jeg skriver. Jeg blir aldri fornøyd da jeg skal... Nei, jeg blir litt for selvkritisk, tror jeg.
0: Vi skal høre på låta med Veslejenta, og så vi straks tilbake igjen med mer her fra Larkollen.

0: Ja, vi sitter fortsatt med sommerpraten med Tore Halvorsen, og isen den god med en gullpinne. Det alltid godt det I sommervarmen.
1: Ja, det nydelig, men det smart å spise.
0: Ja, det det der. Ja, det har gått mye rundt om I sommer. Det har vært forskjellige steder, og nå det vel augustmåneden som kommer etter hvert, og så det vel litt Vestland og litt forskjellig på tapetet videre også.
1: Ja, jeg skal veldig mye på Vestland utover, og da nærmer seg... Ja, november så har jeg en jobb jeg ser frem til. Da blir det 14 dager på Gran Canaria, hvor jeg først skal spille en uke. Det vil si siste uka I november skal jeg spille på Lillebrors pianobar noen kvelder. Og jeg har importert en dame som jeg var med meg I Tyrkia på jobb, som heter Git Persson.
0: Oi!
1: Husker du henne?
0: Det kjent da, ja.
1: Ja. Ja. Hun utrolig flink med publikum og alt mulig, og fin stemme og superhyggelig dame å ha med å gjøre, altså. Så hun skal være med første uka der, og så blir det, altså det siste uka I november,
0: ja.
1: Og så første uka I desember skal vi spille på et ganske luksuriøst hotell der nede. Og de... Ja, der skal vi gjøre litt forskjellig, men jeg tror det bare en eller to kvelder, men vi skal bo på det hotellet I uke da. Og de betaler over flybilletter og alt, så det lagt til rette så veldig fint, så vi tar med oss det selvfølgelig.
0: Men det blir bra det, Tore, og når du liksom skal prøve å slappe litt og sånne ting, hva bruker du tida på da? Det noe spesielt du bruker tida bortsett fra når du spiller, hva du vant du pleier å gjøre noe av det tid på? Det jo sikkert barnebarn og familie og sånt sikkert hos deg også?
1: Ja, jeg har jo det... Hun var jo her og hørte på meg I går, faktisk. Mia heter det, ja. Veldig koselig jente. Så vi treffes jo alt for sjelden, da. For å si, det blir så dårlig tid til familien, så det eneste det kona mi, og så det datteren min, da. Verslejenta vår. Som jeg skrev den sangen til. For vi bor jo sånn vi ikke bygger omtrent. Så det blir jo masse.
0: Ja.
1: Og ellers så trives jeg godt på hytta mi oppe I Rendalen, I Østerdalen, det jeg egentlig herifra.
0: Ja, I Rendalen.
1: Mm. Ja, og der jeg tråkker mine barndomsspor.
0: ja, ja. Da kom jeg til å tenke på en låt som du lagde, som heter Kveks underbuksa, hvor det var laget på Norti. Det var en låt jeg har litt sans for med god musikkvideo på. Ja,
1: den spilte jeg ikke I går, faktisk. Det var litt rart, for den pleier å dra fram. Jeg har så mange lister, så jeg brukte en sånn spesiell liste her I går som jeg brukte I Tyrkia. Eller som var meningen jeg skulle bruke hele, men det ble ikke tid til det. Men...
0: Nei.
1: Den svinger litt av, det er litt fart og moro, og den kveks I underbuksa, den var jo helt spesiell, den var jo liksom, ja det ble filmatisert som du sier, og jeg måtte jo spille hovedrollen da, det var helt utrolig altså, det fløy rundt på,
0: jeg sa alle fire, hva kallet det vel?
1: Ja, på alle fire, ja, når jeg var bar, det var ikke noe spesielt, jeg gikk hos en, kvinnelig fotpleier på Løten, faktisk.
0: Se deg.
1: Hun var veldig hyggelig dame. Hun var fra Iran eller noe sånt, tror jeg. Og kjempekoselig, og så hadde hun sett den her på TV-en da jeg kom tilbake til neste time. Så sier hun, «Hei, Tore, jeg så deg på fjernsyn I går.» «Å, gjorde du det?» sa jeg. «Ja, du må stramme opp rumpen din litt.»
0: Ja, det var greit det da.
1: Ja, vel, så da får jeg gjøre det da. Og det ble glising med at hun glister selv. Nei, så jeg fikk mye på det. Ja.
0: Så ligger mye god moro og god underholdning bak I hvert fall det, Tore, I hvert fall med denne låta. Og det en trøkklåta, det.
1: Ja, visst det vel det. Det litt sånn, nesten litt sånn, hva skal jeg kalle det da? Det litt gammeldans inn på en måte.
0: Det
1: litt fele og litt sånn, ja.
0: Ja.
1: Moro.
0: Men hvis jeg ser litt tilbake på alle de låtene som har kommet ut gjennom tider, det noe du har vært spesielt ekstra mest fordøyd med, liksom? Du bruker alltid mest, du spiller mest, liksom?
1: Gjennom alle tider som jeg har vært med, det så mange. Det så vanskelig å plukke ut en bestemt, for jeg synes alle låtene som jeg spiller, nå liksom låter som gir meg noe, det gir også publikum. Mm. Så det, da må liksom se om publikum litt, sånn som Veslejenta vår da. Den jo en super låt å spille på for eksempel sykehjem og sånne ting. Da sitter de jo og gråter da, de hører den der, og der. Så kan du da ta kveks I underbuksa etterpå, så vakner de.
0: Har du fått god blanding?
1: Ja, veldig god blanding. Det artig altså.
0: Vi skulle snakke mye mer med deg, Tore, og tiden renner som regel ut fra seg innimellom når det I hyggelig selskap. Og ja, sommeren, hvordan har den vært for deg, synes du? Har det vært en ordentlig sommer?
1: Det har det. Jeg har hatt ganske mye fri, for jeg ba om å ha juli, fredag. Jeg ville ikke ha så mye jobber. Så jeg bare tok med de som jeg synes at det må jeg ta, blant annet her. Det kjører jeg gjerne fra Hamar og hit for å gjøre, for det, dette her, det har jeg. Jeg har hørt veldig mye om Larkollen. Og jeg har bodd I Moss en gang I livet mitt.
0: Se der.
1: Ja, jeg jobbet på Rosenving.
0: Vinge, ja. Gamle Trio Vinge butikk.
1: Ja. Ja, men jeg jobbet den gangen de hadde laget damestøvletter.
0: Se der.
1: Som en sånn støvlett, ja, produksjon.
0: Ja.
1: Så det var å stå I notteri og slå I sånn stiftig herd på en damestøvlett. Så var det sånn klikk, og så sendte vi videre, kom neste klikk.
0: Ja, ja, ja. Det var jo det. Jeg var på et transport på det.
1: Ja, ja. Ja, det var litt... Det var ikke noe sånn særlig, men jeg hadde jo jobb da, I hvert fall.
0: Det det viktigste.
1: Ja, ja, ja.
0: Det det.
1: Så etter det dro jeg til Sverige, og da startet jeg opp med musikk for fullt. Så det var jätteroligt å være I Sverige, du.
0: Det det vanskelig å synge svensk? Det jeg alltid lurt på.
1: Inga problem. Nei, nei. Altså, så har jeg bodd der. Det hjelper jo på veldig.
0: Ja.
1: Jeg bodde der faktisk den... I 67 da svenskene gikk over til høyre kjøring.
0: Se der.
1: Ja, ja. Da bodde jeg I Sverige, og det var spennende dager før det skulle gå I gang. Og så ble det fleipet med det, skjønner du, at det var svenskene hadde bestemt at første uka, det skulle bare gjelde trailer og busser.
0: Se der. Ja, ja.
1: Det ble ikke noe av.
0: Nei.
1: Gudskjelov for det.
0: Ja. Ja da. Men Tore, hyggelig å ha deg med. Jeg ønsker deg lykke til videre, både på Vestlandet, kanskje vi ser deg mer I Østfold etter hvert også, og når du kommer til Gran Canaria og det hele, det blir jo bare glede seg av det.
1: Ja, det håper jeg. Jeg treffer mange spåninger da jeg på Gran Canaria, og vestlendinger og bergense, stavanger, masse sånne folk. Ja, det så gøy. Et stor kos med deg på Gran Canaria.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se

0: Og da skal jeg gi deg en liten konkurranse, og regner at du har både blokk og papir å sende inn til oss denne gangen, til Radio Øst, postboks 141641 Råde, eller radio-ost.no, og merk dette med lørdagsshowet. For vi lurer enkelt og greit, hvem artist som har låtene som Words? Han var en kjenn kar som hadde de låtene der, og vi kalte den for sånn kjøremusikk også, opprinnelig. Og hvis du husker hvem det var, så sender du altså melding til Radio Øst, postboks 141641 Råde, og merker det med lørdagsshowet, eller til radio-ost.no. Og vi skal fortsette videre med god musikk videre her på kanalen.
1: Ok! Nu ska vi köra en liten mix faktiskt som är blandat. Vi sjunger lite blandat där, så håll i nu, nu kör vi på!

har vi kommet fram til del 3 av lørdagsshowet, og det var for øvrig også Ottawa med gamle gode disco-låta også. Vi skal gjøre mer god musikk som det synger til, og det hele fram til klokken blir 22 i kveld også. Og blir hyggelig da, den berømte lørdagen den 10. oktober som det har blitt i dag. I studio, Espen Kolstad.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller

Det var gruppa Glemmåste, og elsker du meg ennå. Mer musikk skal vi gi deg også. Konkurranse har vi ute. Det en innsendingsoppgave. Sender til Radio Øst Postboks 14-1641 Råde, eller til radio-ost.no om alt dette med lørdagsshowet. Og vi lurer på hvem som står bak låter som Verge-låta og veldig kjent låt i 80-tallet. Artistisk skal frem til, det bare å forsøke deg på den, og prøv å henge deg videre med her på Radio Øst.

0: Vi skal holde mimre litt i kveldens lørdagsshow også. Vi var en tur på Soli Bruk, og Ole Døri visste oss litt om bildene. Roy også en god maler i sitt selvslag. Og nå skal vi høre litt hvordan det høres ut, og så skal vi ha mer god musikk selvfølgelig her på lørdagsshowet. Litt morsomt å høre litt tilbake igjen når vi var på Soli Bruk for cirka et år siden. På lørdagen, Roy, hva skal du da?
1: Da hadde jeg tenkt å ta en tur ned til, ja, elva, til Ågårdselva, og titte på laksen.
0: Og så det fint hjul ned på dere her.
1: Ja, det det, vet du, fra gamle dager.
0: Og så det fine kunstverker vi skal se på. Jeg vet at du en kunstner da, du også.
1: Ja, jeg, det ligger en kunstner i meg, men jeg tror jeg fikk lite godt i tegning på skolen da.
0: Ja, det høres jo bra ut. Hva er det liksom vi skal prøve å lage? Vi må lage noen fine bilder vi skal overleve til Ole Døri da, som skal få lov til å vurdere malere vårt.
1: Ja, det det da. Det er jo lenge siden vi har tegnet da, men vi får prøve å gjøre et forsøk da. Så må vi finne noen rare krimskrams.
0: Se at John Gerdag er nede der og har store, flotte utstillinger, og er jo en kjent kunstner. Ja. Og han skal vel også dukke opp etter hvert, men i hvert fall vi får se, kanskje vi greier å få litt ut av det vi tegner da.
1: Ja, det hadde vært moro det da, men det vanskelig, vet du.
0: Maleri er tøft.
1: Men
0: vi kan ikke komme og levere drygolinmaling heller.
1: Ja, jeg kan ta med pøsen.
0: Men vi klare i hvert fall på lørdag, og det håper jeg at du der hjemme også, og da Roy, det bare å tune seg inn på 97,3.
1: Ja, og det klokka 8:00.
0: Da det lørdagsshow med Espen og...
1: Og Roy.
0: Ja. Velkommen. Da har vi beveget oss inn i galleriet, Ole.
2: Yes, nå vi i stabburet da. Når lydmannen nikker bekreftende til
0: alt
2: er
0: i orden der.
2: Ja, et eller annet riktig lys er på.
0: Ja.
2: Altså, dette jo da et av de fire husene med Håkon Gullvåg. Og her det... I dette huset så har... Det tema barndom, egentlig.
0: Okay.
2: Hans barndomsminner.
0: Ja.
2: Og vi kan jo ta... Litt om akkurat et bilde vi står og ser på her nå, som et veldig tilbakevendende Håkon Gullvåg-motiv, nemlig stolen. Ofte så kaller han det bare stol, eller reise i stol.
0: Ja, ja.
2: Og det da typisk et lite barn, som sårbar, et lite barn, ikke sant? Og nysgjerrig kanskje, men befinner seg i en veldig beskyttet tilværelse i denne polstrede stolen da, som liksom et symbol på det. Trygg, sikker sfære. Men så har du da utenfor stolen, eller oppå ryggen da, ofte eller rundt, så har du verden der ute. Så her kontrasten mellom det trygge, sikre og gode,
0: ja,
2: mot denne litt skumle kanskje, eller spennende, eller ukjente verden.
0: Mm.
2: Her representert ved soldater da.
0: Er det jeg ser også?
2: Litt sånn tinnsoldataktige, som man lekte med når han var liten.
0: Mm.
2: Men verden der ute er jo både spennende og skummel, og veldig aktuell bestandig da, kanskje særlig i dag for den saks skyld. Og dette et typisk Gullvåg-motiv, tilbakevendende, lille gutten og verden der ute, i den stolen.
0: Du ser et utrolig bilde, du står og ser på det, Roy, så ser du det er mye ting som kommer frem her.
1: Ja.
0: Hva er det som jeg ser det i hvert fall? Jeg tenker disse tinnsoldatene bak, og så ser du bildet med mer kraftig. Du ser det som et, det er ikke ansiktet på meg, det ser som et bakhoder, men det er jo ansiktet
1: det
0: der også. Eller at han ser mot bildet,
2: litt sånn spesielt. Det er jo litt, hva skal vi si, antydningens kunst da, som Gullvåg veldig god på. Og få til også det der skulpturelle, liksom, formene blir litt tredimensionale, og lysvirkningen og sånt.
0: Ja.
2: Så et annet bilde her,
0: ja,
2: som jo også... kan passe inn i barndom som et minne, men det også et tema som Gullvåg veldig opptatt av, nemlig samlinger.
0: Mm.
2: Her det jo en boksamling primært, men det også fuglesamling. Så her kan vi si et bibliotek eller en bokhylle.
0: Mm.
2: Og han veldig opptatt av samlinger, og han veldig opptatt av folk som samler.
1: Ja.
2: Så han mener at liksom disse samlingene, de viktige, for de tar vare på historie og viktig kunnskap som vi trenger for fremtiden. For å kunne vite noe om fremtiden, så må vi også ta med oss fortiden.
0: Mm.
2: Så han sier at når han drar til en by som han ikke har vært i, så først han gjør å besøke naturhistorisk samling for å se at samlinga der i orden.
0: Se der.
2: Og da vil du se at andre verk her har dette med samling, enten det bøker eller, eller fugler, eller dyr,
0: ja.
2: Kanskje til og med på liksom formalin eller ikke sant, naturhistoriske viktige objekter da.
0: Ja.
1: Det er veldig flott målet dette her.
2: Dette er jo et såkalt diptyk, altså det vil si det to bilder
0: okay.
2: som satt sammen til
0: ett. Ja, så ser du det der, ja. Mm.
2: Så da jo bare for dere å gå rundt og kose dere ja, og prøve å
1: for,
2: finne ut av hva alt det andre kan bety og mene. Så det jo fugler, det dyr, det andre samlinger, og stilleben vil dere kjenne igjen. Mm. Druene dine,
1: ja.
2: De har du der inne.
1: Ja, riktig.
2: Yes.
0: Og du som har glad i druer?
1: Ja, men jeg har litt peiling, skjønner du?
0: Ja,
1: det.
0: Ja, du var flink. Ja. Men vi skal takke selvfølgelig Ole ja. Dørje for at vi har fått kommet hit. Jeg har jo noe fra Ole Dørje selv når jeg gifta meg en gang i tiden. Da fikk jeg en flott vase som du har lagd.
2: Ja, det nok min mor.
0: Er det din mor?
2: Det nok min mor,
0: ja. Ja. Det var den var det, grønn, husker jeg. Veldig fin.
2: Ja, ja, ja. Det var det startet med. Altså ikke nødvendigvis grønt, men det var jo keramikken som jeg nevnte. Så ja. Her, min mor, det var sånn det begynte her. Vet du.
0: Ja. Den faktisk hjemme. Den faktisk slått til bruk.
2: Ta god vare på den.
0: Skal jeg gjøre det? Vi takker for oss, og ønsker deg lykke til og god sommer, og folket ja. Som hører på at de får ta turen hit til Solibruk.
1: Ja, her må det dra.
2: Takk skal dere ha.
1: Her var det mye ikke
2: visste. Velkommen til alle. Jo. Åpent hver eneste dag, 1-6.
1: Ja, det var mye ikke visste, så det takker vi for.
0: Takk.

0: Take me back in your heart.
1: The best radio.
2: Og da skal jeg gi deg en liten konkurranse, og regner med at du har både blokk og papir å sende inn til oss denne gangen, til Radio Øst, postboks 141641 Råde, eller radio-ost.no, og merk dette med lørdagsshowet. For vi lurer enkelt og greit, hvem artist så bak låtene som Words? Han var en kjenn kar som hadde de låtene der, og vi kalte den for sånn kjøremusikk også, opprinnelig. Og hvis du husker hvem det var, så sender du også melding til Radio Øst, postboks 141641 Råde, og merker det med lørdagsshowet, eller til radio-ost.no. Og vi skal fortsette videre med god musikk videre her på kanalen.

kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller

er tirsdag og torsdag, kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: variert musikk. Dette Radio Øst.
1: Fra sår til styrke, en serie der vi spør oss hvordan vi kan leve gode og bærekraftige liv til tross for livssår, traume og tap. Jeg heter Elisabeth Lillebeseth, og jeg har invitert med meg mennesker med solid faglig kunnskap og kristen tro til samtaler om kropp, psyke og ånd. Hjertelig velkommen til en ny episode i serien Fra sår til styrke. Jeg heter Elisabeth Lillebeseth, og i dag så har jeg tatt turen ut av studioet og inn til stua til Øystein Elgen i Bergen. Velkommen i podcasten, Øystein.
2: Takk skal du ha, takk skal du ha.
1: Du, i en tidligere episode så fikk jeg møte deg og din kone Irene, men for nye lyttere og seere, hvem er du?
2: Ja,
1: var ikke det et stort spørsmål?
2: Det er jo et stort spørsmål. Ja. Øystein Elgen, ja. Gift med Irene, som du sa. Vi har tre barn, tre flotte svigebarn, og vi har 7 barnebarn, som vi trives godt sammen med. Til daglig så jobber jeg som psykiater, har en avtale med det offentlige i det, og det betyr at jeg snakker med mennesker om dype ting, vonde ting, hver dag.
1: Det å prate med mennesker i det vanskeligste situasjonen i livet, det, hva synes du det?
2: For meg er det et privilegium. Det å komme på innsida og få høre, lære mennesker å kjenne, det er jo et privilegium. Så er det selvfølgelig å få høre mye som er vanskelig hos andre. Og det er det jeg holder på med.
1: Ja.
2: Og da er jeg opptatt av å prøve å få tak i hva er det som er det viktige. Hva er det, og ikke bare innenfor ett område, men for i det hele tatt, som påvirker livet og helsa. Det synes jeg er interessant.
1: Og det å vise og hjelpe til å se at det er håp. En kan få det bedre enn hva en har i dag.
2: Ja, altså jeg kunne ikke hatt denne jobben, for det er jo en jobb også, selv om det er for meg noe veldig meningsfylt. Uten å vite og ha den troen på at mennesker kan endres, og det har jeg jo da sett mange, mange ganger.
1: Når jeg kom hit på besøk til deg, så ga du meg en liten omvisning i heimen din, og i kjelleren her i kontorlokalet dine, så er det et bilde som symboliserer en visjon du fikk på din tjeneste skulle være mot dine medmennesker, som var rett og slett en historie fra Bibelen, Lukas 4.
2: Ja.
1: Du har lyst til å si litt om det?
2: Mm.
1: For du er jo en kristen, Øystein, og
2: ja,
1: psykiater.
2: Og det er klart, den kristne troen, den preger tanker og verdier, og det er et bilde på veggen som en kunstner lagde en gang, som beskriver det som Jesus sa eller leste fra Gamle Testamentet om at han var kommet for at fattige skulle bli rikere og blinde skulle bli seende og de som var fanget i noe skulle bli fri. Og jeg tenker det er mange måter å bli fanget på eller være blinde på, og ikke på en måte se hvilke ressurser, hvilke muligheter har vi, hvilke ressurser sitter vi med selv, er det ting som stopper oss i livet.

0: man tänker det, så vill det kunna ge en dåligare hälsa och längre och mer sjukdom och kortare liv som grupp.
1: Det visar ju verkligen att det är viktigt att ta på allvar Guds tro in i möte med människor i sårbara situationer och ta sig själv på allvar och sin relation till, ja, till Gud och den truan här på vem Gud är.
0: Och det är nettopp vem är Gud, för vi har ju alla vårt bild av Gud och man kan gott ha en god, för exempel kristen förståelse och kan hålla kanske en liten andakt om hur nådig Gud är, men hvis man här inne i hjärterota och inne i de djupaste tankarna tänker att ja, han är god nog, men akkurat för mig så är jag fördömt, eller jag är inte god nog, för jag har gjort något galt, och man klarar inte att tro Guds tillgivelse, man går stadig och fördömer sig själv, och detta är ju samtaler av och till ha med människor, så hjälper det inte om man på en måte har teorin i orden, hvis man innerst inne går med en kjempestressbelastning, och det tror jag är det som är orsaken till den ökade sykligheten, för man lever då fort med en kronisk stress. Hvis man går och kritiserar sig själv, anklagar sig själv och inte klarar att tro Guds tillgivelse, eller klarar att tillge sig själv, selv om man tänker att Gud har tillgivit den, ja, så är inte det så bra.
1: Och här kommer vi in på ett spørsmål som en kan ställa sig, som är kjempeviktig också i kristen sammanhang, att kristna också har en psykisk hälsa.
0: Ja.
1: Kanske du säger lite om det?
0: Jo, det är klart, vi är människor.
1: Ja.
0: Och vi är under alla samma kår, och vi kan alla bli sjuka både på kropp och psyke. Och den vanligaste orsaken till sjukdom, det är oflax.
1: Ja.
0: Och det kan ramma alla.
1: Mm.
0: Så att och så är det gjort undersökelser, är det mer eller mindre psykisk ohälsa i menigheter, för exempel, är det ju undersökt. Och resultatet är där de trent det samma.
1: Ja.
0: Som ellers. Av två grunder, man skulle kanske tänka att det är bättre hälsa där. Ja, har man ett sunt fellesskap, så är det också ett legende fellesskap. Men samtidigt så tilltrekker det sig människor som kanske sliter lite extra, som gör att det kan bli ett påfyll, och det tar tid för man har alltså ett på något sätt ett helbredende fellesskap, som jag tänker ett sunt kristen fellesskap egentligen ska vara.
1: Ja. Helbredande fellesskap och möta varandra där en är, ja, med dig, ja, det livet byr på.
0: Ja.
1: Och Bibeln snackar ju om att vi är en helhet. Vi är kropp och vi är ånd och själ.
0: Ja.
1: Kan du säga lite om det, Øystein? Du snackar också om att det var lite vanskligt att kanske skilja mellan ånd och själ.
0: Ja.
1: Men det visar att vi är en helhet.
0: Det är en helhet, och där Bibeln brukar mycket de samma uttrycken om ånd och själ. Lite skilja, men likväl väldigt mycket det samma. Så att vi kan inte dela oss upp som man har i någon dualistisk människosyn, för exempel, hvor det är väldigt sån kroppen är en ting och själ och ånd är något annat. Här hänger vi samman, och påverkar man något så påverkar vi allt. Så vi har en psykisk hälsa, och ja, den måste vi ta vara på, och en sund tro är ju med på att skapa en sundare hälsa. Det vet vi.
2: Träffa noe av det vi snakker om deg, der du er i livet. Vi ønsker å gi den samme kunnskapen om traumer, helbredelse og livsmestring videre til kvinner som lever med sorg og dype livsår, blant annet på Zanzibar i Øst-Afrika. Hagers Reise er traumekurs, ledetrening og medieressurser for kvinner, forankret i kristen tro og solid traumeforståelse. Gjennom undervisning, grupper og medieinnhold får kvinner hjelp til å gå fra sår til styrke. Vill du veta mer eller vara med och göra detta möjligt? Besök hagersreise.no.
1: Og som menneske så vil vi alle oppleve i løpet av livet å kjenne på vonde følelser.
0: Ja.
1: Angst, ja. Depresjon.
0: Ja.
1: Og du snakket også tidligere om det en stress en kan kjenne også i møte med Guds trua, men også som menneske.
0: Ja.
1: Og et giftig stress som vi snakket om i episoden om nerven og hjernesystemet vårt, så du kan finne på YouTube hvis du søker opp der, eller på podcast. Men jeg vil at vi skal snakke litt om disse tingene her, følelser, angst, stress, ja. Depresjon, som hele menneske,
0: ja.
1: Med en Guds tro, eller ikke.
0: Dette er jo noe vi er laget med.
1: Ja.
0: Evnen til å føle, og heldigvis så har vi det. Og følelsene er jo en indikator, en måte som vi skjønner hvordan har jeg det nå. Hvis jeg er lei meg, så er det det jeg er. Hvis jeg er glad, hvis jeg er redd, sint, så sier jo det hvordan har jeg det nå i møte med meg selv, andre verden der ute. Hvordan er det å være meg akkurat nå? Og det handler jo selvfølgelig mye om hvordan er det jeg tenker om det som skjer nå? For hva vi tenker har mye med hvordan vi, eller har mye stor påvirkning på hvordan vi føler.
1: Ja.
0: Så nevner du angst. Ja, det å være redd, det er jo egentlig en venn. Evnen til å kunne bli redd hvis noe er farlig.
1: Det føles ikke som en venn når en blir overveldet av panikk.
0: Men hvis du går over veien og det kommer en stille elbil, og plutselig så oppdager du faren og blir du redd. Det er jo, og angst er jo ikke bare en følelse, det er like mye en hundrevis av kroppslige reaksjoner som skal sette oss i stand til både oppdage faren og komme oss ut av faren.
1: Ja.
0: Og det er jo bra. Noen mener jo at hvis ikke vi hadde hatt evnen til å ha angst, så ville ikke menneskeslekten overlevd opp igjennom. Så angst, evnen til å ha angst, er jo veldig bra. Hvis du stikker fingeren bort i et lys, så blir det veldig varmt.
1: Ja.
0: Og da trekker du deg tilbake, heldigvis, ellers så får du sår. Så evnen til å kjenne smerte, evnen til å kjenne angst, er jo bra. I de situasjonene hvor vi er i fare,
1: ja.
0: Så kan vi komme inn på alle de situasjonene hvor vi ikke er i fare, men hjernen tror vi er i fare.
1: Mm.
0: Og det kan være fordi hjernen, følelseshjernen vår her inne, den husker. Og er det en situasjon vi kommer i nå som ligner på en situasjon som kan ha skjedd for lenge siden, som ligner på en situasjon hvor jeg var i fare eller hadde for lite kontroll, så vil alarmen gå i et lite organ som heter amygdala opp i følelseshjernen, hvor angsten, og det skapes angst, fordi hjernen tror du er i fare. Selv om du sitter her rolig i en stol, eller du sitter på kjøkkenet ditt hjemme. Og det skaper jo trøbbel. Og det er jo ikke fordi vi er i en fare nå, men det er fordi hjernen rett og slett ikke klarer å skille ut, er det en reell farlig situasjon nå, eller er det at den tror vi er i fare, for det ligner på noe som har vært før.
1: Og så ønsker han vel å beskytte seg da?
0: Ja.
1: Så blir jo, blir jo verden mindre og mindre.
0: Det er jo to måter, eller flere måter, på en måte når vi blir redd, så er vi to hovedmåter å angripe det på. De fleste av oss, vi prøver å stikke av. Kom oss bort fra det som vi opplever farlig.
1: Ja.
0: Uansett om det er farlig eller ikke. Den andre måten er å kjempe. Det er flight or fight, ikke sant? Det er flykte eller stige.
1: Det er automatiske responser,
0: helt, eller? Helt som kommer veldig fort. Og ut fra hva vi har lært tidligere i livet, og det vanligste er å flykte, men vi kan også kjempe. Hvis, og det betyr at dette stressnervesystemet vårt blir veldig aktivert, pulsen går opp, hjertet slår jo fortere, vi skal ha mer blod rundt, vi må puste fortere for å få oksygenet inn, og masse endringer som skjer i hvordan blodet for eksempel er i kroppen. Men så kan vi jo, hvis vi ikke, hvis vi en situasjon hvor vi ikke kan flykte eller ikke kan kjempe, et alvorlig overgrep for eksempel,
1: ja.
0: Og hjernen forstår at her kan man ikke noen av de to delene der komme unna eller kjempe, så vil den for å unngå at vi skal kjenne for mye smerte, på en måte slå termostaten ned, hvor blodtrykket går ned, pulsen går ned, og vi kjenner ikke så mye smerte, og vi blir på en måte lamma.
1: Ja, og det heller ikke noe du velger.
0: Det ikke noe du velger. Nei. Og så det en mellomsituasjon der, hvor man på en måte både har på gassen for å kjempe, og har på bremsen, altså i en, det vi kaller en fryssituasjon. Sånn at det ulike måter som dette autonome, selvkjørende nervesystemet styrer oss. Så det som viktig når vi kommer i en situasjon hvor vi opplever angst, det å spørre seg selv, jeg i fare nå? Eller det hjernen som driver som tuller med meg, eller som henter opp info fra tidligere som ikke aktuelt akkurat nå. Det fake news, eller det reelle news? Å finne ut av det, kan, det på en måte det viktig.
1: Kan vi konkretisere det med et eksempel? La oss se for oss Emma, som kanskje hun kjenner veldig angst, går inn i et rom, og så blir hun bare slått av angst.
0: Ja,
1: Og er usikker på om hun tør å gå inn, for eksempel.
0: Ja.
1: Hvordan skal vi hjelpe henne?
0: Kan Emma da sette seg ned og spørre seg selv, hva jeg egentlig redd for nå? Angst består, i den type angst vi snakker om nå, jo fordi hjernen tar oss tilbake til en vond situasjon før, og da det noe med å hjelpe Emma til å si, ja, men nå du akkurat her og nå.
1: Ja.
0: Kan du sette bena i gulvet, kjenne at du sitter i et trygt gulv, du sitter i en god stol, du kjenner ryggstøen, kjenn at nå jeg her, kanskje jeg kan ta tak i, her en bok, og så kjennes den ut. Jo, og beskrive det, og hjelpe hjernen til å komme hit, her og nå, hvor jeg faktisk nå.
1: Og det kan Emma gjøre selv,
0: ja.
1: Når hun kommer i den situasjonen,
0: ja,
1: at oi, nå kommer disse følelsene igjen.
0: Ja, og noen går jo med en gjenstand, en liten stein, eller kanskje et gripekors i lomma, og kan kjenne på, ja, det trygt, da kan jeg kjenne på den. Og det handler jo om å hjelpe hjernen til å være her og nå, hvor ting ikke farlig.
1: Kjefte på seg selv hjelper det, i sånne situasjoner?
0: Og kjefte, jeg tror det bedre å snakke pent til seg selv.
1: Ja.
0: Jeg tror det bedre å snakke pent til seg selv.
1: Men det ikke litt fort at vi blir sur på oss selv?
0: Jo, det kan være, men hvor god... Det kan selvfølgelig kanskje hjelpe noen, men jeg tror nok vi, de fleste av oss trenger å øve oss på mer å snakke pent til oss selv.
1: Ja.
0: Det en gammel anekdote hvor noen amerikanere kom til en japansk øy i 1946, og så var det noen som skjøt på dem.
1: Ja.
0: Så klarte de å overmanne han som skjøyte, og så spurte de, hvorfor skyter du? Så svarte japanerne, jo, det jo krig. Det var ingen som hadde fortalt han at krigen var slutt.
1: Nei.
0: Og sånn tror jeg det veldig mye i vårt liv også.
1: Ja.
0: Vi har vært i krigen før. Men krigen jo slutt.
1: Ja.
0: Det ikke lenger farlig.
1: Mm.
0: Opplevde man at det var veldig utrygt å komme hjem, men visste aldri om pappa var full eller sint, eller hvordan han hadde det. Ja, så var det en uttrykkssituasjon. Det har skapt et nervesystem som veldig på alerten, veldig i beredskap. Men situasjonen nå, når man kommer hjem til seg selv, så ikke han der. Krigen slutt. Den foregår opp i hjernen, og det da man må hjelpe hjernen til å oppdage, forstå at den slutt. All angstbehandling handler om egentlig om en ting, det å hjelpe hjernen til å forstå at det den tror farlig, eller ikke har kontroll på, ikke farlig.
1: Må en vite hva som årsaken til at det nervesystemet går i alarm?
0: Nei.
1: For å behandle det?
0: Nei. Det kan hjelpe oss til å forstå. Hvorfor det blitt sånn? Jo, fortell meg om oppveksten din, utryggheten. Og er man, opplevde man mye utrygghet i oppveksten, så vil det skape et aktivt stressnervesystem som vi tar med oss inn i voksen alder, men som kan påvirkes. Men endring handler jo om her og nå.
1: Ja.
0: Hvordan skal jeg endre? Hvis jeg redd for å gå på bussen, så kan jeg sitte i 10 år og tenke på at jeg burde gå på bussen, men det bare en måte å lære det på.
1: Ja.
0: Og det å gå på bussen. Men man kan jo ta med seg en venninne første gangen, og så kan man ta ett stopp. Man trenger ikke å reise til en annen by langt borte. Og så øve seg, og så vil hjernen med sånne øvelser som litt viktige å gjøre litt sånn systematisk og tydelig, det det vi kaller eksponering, så vil hjernen forstå, ja, men dette går jo faktisk bra.
1: Ja.
0: Og det det angstbehandling handler om.
1: Bygge erfaring, rett og slett.
0: Bygge ny erfaring, og så må man jo da litt ut på glattisen,
1: ja.
0: Og det jo ubehagelig.
1: Ja.
0: Og så man må være villig til å prøve det ut, men da kan den endringen faktisk i noen tilfeller skje ganske fort. Og så skjer det da reelle endringer i denne plastiske hjernen vår. Og det det som de gode nyheter, at det ikke bare noe vi innbilder oss, det skjer reelle endringer i nervesystemet.
1: For rett og slett hjernen vår kan endres.
0: Yes, ikke
1: langt
0: bare kan,
1: den
0: endres hele tiden. Ja. Den er sikkert endret bare vi har sittet her og snakket.
1: Ja, jeg har fordelt ganske mye nytt nå. Og jeg tenker jo på Øystein, en annen, vi snakker om angst, men en annen følelse, eller om vi skal kalle det følelse, men noe som flere kjenner på i løpet av livet, det er jo å være nedfor, leise, eller ja. Til og med depresjon.
0: Ja.
1: Hvordan skal vi tenke om det, og hvordan skal vi hjelpe hverandre til å...
0: Visste du at depresjon og sånn sett angst, det er den diagnosen, de henger jo veldig sånn tett sammen, det er den diagnosen som tar flest sykedager av alle lidelser, ikke bare i Norge og Europa og Vesten, men snart i hele verden. Det er den som gir flest sykemeldinger borte fra skole og studier og jobb.
1: Ja, men hva er depresjon da? På en måte når du sier det er et av de største sykefraværsårsakene.
0: Ja, i stor grad så handler det om en reaksjon på unormal belastning, altså noe som for mye belastning for meg. Noen ganger vet vi ikke hvorfor depresjonen kommer. Vi klarer ikke helt å finne en årsak. Men veldig ofte så er det jo en belastningslidelse. En måte hvor kroppen stopper opp på, hvor det blir fordi ting blir for vanskelig, og så blir vi mer og mer preget av lite energi, og tristhet, og vonde tanker, og negativt, og alt håpløst, og sånn. Og så ender man kanskje opp i senga, og nesten uten å spise.
1: Rett og slett mister lysten på livet. Eller?
0: Halvparten av nordmenn cirka blir sykemeldt en gang i løpet av livet på grunn av psykisk lidelse, nesten alltid på grunn av angst og depresjon. En tredjedel av oss i år. Dette er veldig, veldig vanlig. Og det som de gode nyhetene er at de aller fleste blir helt bra.
1: Ja. Men da må vi over til å snakke om hva kan vi gjøre da, Øystein? I våre liv, i møte med depresjon, i møte med angst, i møte med disse her reaksjonene som vi får, som vi vil møte. Vi er jo mennesker, om vi har en gudstro eller ikke, eller en kristentro eller ikke.
0: Ja. Hva skal vi gjøre?
1: Ja, hva skal vi gjøre?
0: For det første så er det jo å forebygge. Mm. Altså, vi vet jo mye om hva det er å leve rimelig sunt.
1: Mm. Ja, gjør vi det? Hva kan vi gjøre?
0: Når Gud skapte oss, hvis vi tenker at Gud har skapt oss, så kan vi lese om de gode retningslinjene for livet. For Gud var ikke bare at han skapte oss, men han lagde oss også gode retningslinjer for hvordan vi skal leve for å leve fornuftig. Han kalte dag og natt. Det var arbeid og hvile. Det er noe som er sant og noe som er usant, noe som er rett og noe som er galt. Og når vi begynner å tulle med disse retningslinjene, og for eksempel, det er jo ikke farlig å sove for lite en natt. Men når det blir et mønster, kanskje til og med I en god begrunnelse av at ja, men jeg driver et flott kristent arbeid, jeg kan jo ha ikke tid til å sove, så begynner man å bryte Guds ordninger for livet. Og Guds ordninger for livet I stor grad med å holde oss, ikke totalt, men hindre en del sykdom. Det en grunn til at Gud lagde sabbaten, hvor vi skal hvile ned, og der tenker jøden at, om sabbaten at det arbeidet som må gjøres I sabbaten, det må Gud gjøre. Det skal ikke vi gjøre, vi skal hvile.
1: Ja.
0: Og det å ta det på alvor, at vi skal hvile regelmessig, om natten, ja, noen må jobbe om natta, men I alle fall ellers da sove. Og regelmessig på søndagen, eller hva man, dag man har som hviledag. Vi nordmenn, vi gjør det jo gjerne sånn at vi står på, og så må vi legge kroppen til lading et eller annet sted, på hytte eller I syden eller et eller annet.
1: Ja.
0: I stedet for å følge Guds ordninger som hvilen. Og det første Gud satte menneskene til etter at de var skapt, det var første dagen, det var hviledagen.
1: Ja.
0: Sant? Hvilen som en forutsetning for videre arbeid. Og dette tror jeg noen av viktige prinsipper for ikke å bli overbelastet. Og både stress, angst, depresjon handler I stor grad om belastning som blir for mye over tid.
1: Og da sier kroppen ifra.
0: Så sier kroppen ifra.
1: Ja.
0: Og så det selvfølgelig viktig, har vi noen nær oss som bryr seg? Har vi en som vi lever tett på, eller noen venner, eller et fellesskap vi med I, hvor det lov å være ærlig og åpen? Så er jo det sunt. Og så må vi ha balanser I livet, mellom arbeidet vårt, mellom hvilen, mellom hva vi aktive, og hva vi kanskje trenger å være av tid for oss selv, og der vi selvfølgelig veldig forskjellige. Noen trenger mye tid for seg selv, andre får energi mer ved å være sammen med andre. Ja, det ikke noe rett og galt I det, det jo, man må bare finne ut av det. Men det å sette noen grenser for seg selv,
1: Rett og slett ta litt vare på seg selv. At det må han si nei.
0: Vil han si nei, og det jo helt... Det må vi. Vi må det. Og det jo ikke egoisme. Det god kristen egenomsorg.
3: Norea Mediemisjon vil vise omsorg for hele mennesket og forkynne evangeliet om frelse ved trua på Jesus, med et særlig fokus på områder som stengt for tradisjonell misjon. Vi gjør det gjennom målrettet bruk av elektroniske og digitale medier. Les mer på norea.no.
1: Møter du av og til noen som mener at kristne ikke skal søke hjelp og samtale med noen, men kun be og proklamere?
0: Det vil si, de kommer jo ikke.
1: Ja, det kommer ikke på ditt kontor, kanskje?
0: De kommer kanskje ikke til meg, men ja, jeg møter jo en del som, hvor jeg får høre om på en måte baksida av en del menighetsliv og sånn, hvor ting har vært for vanskelig. Eller at alt skal... Vi må be over det, og så det man søker, I stedet for å ta imot de gode mulighetene som tross alt finnes blant venner og noen ganger I dette vi kaller helsevesenet.
1: Ja. Og det ikke til forkleinelse for å be.
0: Nei.
1: Men rett og slett at det godt og viktig å søke hjelp og ta vare på sin psykiske helse.
0: Ja.
1: Og som du sier, det henger sammen. Og det får meg til å tenke på et uttrykk som jeg vet du også snakker om, nemlig åndelig bypass. At den åndeliggjør, eller skal på en måte ikke gå I dybden, I smerten. Kan ikke vi bruke noe minutter på å snakke om det, Øystein?
0: Jo. Åndelig bypass er jo et uttrykk, og jeg slo opp her nå, fordi det, altså hvor det står, det var vel kanskje KI, jeg fant det, tendens til å bruke åndelige ideer og praksiser for å unngå å møte de vanskelige emosjonelle såra, utfordringer vi har, problemer vi har, ikke sant? Vi på en måte åndeliggjør det som er mest, ja, mennesket er jo også ånd, men som har mest kanskje med kroppen vår, med hvordan vi tenker, hva vi føler, hvordan jeg snakker til kona mi. Jeg kan altså ikke bare si at ja, men jeg må bare sitte ned og vente til Gud ordner til at jeg skal snakke pent til henne, og så kan jeg fortsette å kjefte. Ikke sant? Altså, vi må det er så viktig å kunne være realistisk på det livet vi har, og ikke bare unngå problemer, for det er ofte det som skjer hvis man tolker ting som noe åndelig, som det hindrer jo oss selv i å ta ansvar for å skape en endring.
1: Og en bypass-operasjon, hvis man tenker en hjerteoperasjon, så er jo det er jo livreddende å legge nye blod, friske blodårer rundt. Men her så er det jo ikke livreddende i forhold til vår helhetlige helse, og ikke gå inn i den smerten. Men kan du si noe om hva som er vanlige tegn på denne spirituelle eller åndelige bypassen?
0: Ja, så det er jo selvfølgelig bra for en kristen å be, men hvis det blir eneste løsning, at man ikke på en måte kan bruke kunnskap som finnes, for eksempel om en lidelse, så tenker jeg det er, hvis man liksom ikke vil benytte seg av en fornuftig kunnskap, så tenker jeg det er kanskje ikke så smart. Og særlig er det jo ille hvis vi dømmer andre. Ikke bare bruker det i eget liv, men at vi dømmer andre til at du må bare be mer. Eller jeg tenker det er en, i stor grad at man en måte å unngå å ta et ansvar man selv har. For Gud har jo skapt oss med at vi har et ansvar for livet vårt.
1: Ja,
0: vi har et ansvar når Jesus summerte opp Gammeltestamentet. Du skal elske Herren din Gud, du skal elske de neste og deg selv som deg selv. Ja. Ikke sant? Ja, vi skal ha omsorg for oss selv. Og da handler det om et ansvar for å ta tak i ting, og ikke på en måte overlate alt til Gud. Det var en prest som sa en gang, det er to ting Gud ikke gjør. Alt eller ingenting. For Gud vil alltid gjøre noe, men det er en grunn til at vi har et fellesskap. Det er en grunn til at vi skal bruke Guds ord for å få sannheten inn i tankene. Vi må bruke det for å ta ansvar for livet vårt, og ikke legge alt på en måte at alle små detaljer skal ordnes av Gud.
1: Og så her i salmene i Bibelen, det med David, så sier det at så lenge jeg tier, så tertes mine bein. Og når og det også står i en plass i det gamle testamentet at Gud, han et offer for Gud er et sønderknust hjerte. Så han også ønsker at vi skal tørre å åpne opp i smerten. Og ikke bare dekke det til for å på en måte prøve å overvinne det på den måten.
0: Ja. Så det handler for eksempel om å tie, ikke ville bekjenne noe galt man har gjort. Skal Gud ordne det også? Nei, vi har et ansvar om faktisk sette ord på og si, som David ble utfordret, du er mannen, det er du som har gjort noe galt. Og det er jo noe med at vi må også leve med en ærlighet med eget liv. Og det tror jeg er en mye bedre basis for en god sunn helse. Kunne være ærlig med sånn som livet er. Og så bruke de ressursene som ligger hos Gud, som ligger hos oss selv, som ligger i fellesskapet, som ligger i vennskap.
1: Så for å ta oss selv på alvor, som ånd, sjel og kropp, anerkjenne og føle smerten, søke hjelp i fellesskapet, som du sier, gjerne hos en terapeut, hvis en trenger det.
0: Ja, i hvert fall for noen så trenger de det, men jeg tenker at veldig mange kan også bruke, hvis man klarer å bygge noen vennskap, og snakke med en venn, eller en familie, eller en pastor, kanskje, eller en sjelesørger, eller...
1: Ikke være redd for å bry oss om hverandre, i alle fall.
0: Som nei, du vet, vi må bry oss.
1: Ja.
0: Så får vi heller ta feil noen ganger, men vi må ikke slutte å bry oss.
1: Nei, og som du sier, leve balansert. Men Øystein, det jo noe vi kan gjøre helt konkret.
0: Ja.
1: For å endre tankene våre, for å hjelpe oss selv i forhold til disse her vonde følelsene, angst og depresjon og stress. Og det noe så enkelt som, og vanskelig, som takknemlighet.
0: Takknemlighet tror jeg en av de grunnleggende måtene vi kan endre tanker, og dermed følelser og handlinger på. Takknemlighet handler jo om å se etter det som vi har, i motsetning til å se etter det vi mangler. Det vi tenker vi skulle, burde, eller fortjene å ha.
1: Ja.
0: Men takknemlige sinn ser jo etter det vi har, og hva kan vi være glad for. Og vi ser det vi ser etter,
1: ja.
0: Og det vi ser etter, det vil vi se, og det vil etter hvert bli sant.
1: Og vil forsterke seg.
0: Og vil forsterke seg.
1: Og alt. Ja.
0: Og det vi da ikke ser etter, det kan være der, men vi blir ikke bevisste. Men hvis vi begynner å lete etter, hva er det jeg kan være takknemlig for? Hvis jeg for eksempel er deprimert, eller for hvem som helst. Så ganske ofte så utfordrer jeg de jeg snakker med til å har du en notisbok hjemme, eller kan du bruke mobilen, eller skal du kjøpe deg en liten egen liten takknemlighetsbok hvor du hver dag kan skrive ned tre ting som du kan være takknemlig for.
1: Og hva skjer da når vi gjør det? Må vi tro på det? Apropos åndelig bypass, det en fare for at vi ikke take oss selv på alvor hvis vi begynner å lete etter ting å være takknemlig for, hvis ikke vi tror på det?
0: Det er jo alltid sånn at når vi begynner med noe nytt, så tror vi ikke vi klarer det. Første gangen vi tar på et par ski og faller og faller og faller, eller vi skal sykle, eller vi skal lære et nytt språk, eller bare den gangen vi skulle lære å gå, så falt vi alle sammen mange, mange ganger.
1: Ja.
0: Men det er noe med å øve. Ja. Det er den måten vi lærer på, og så må vi gi oss selv en tabbekonto. Det er lov å feile, og så reise seg igjen.
1: Ja. Så er det vel sånn at hjernen vår, den vil bare overleve, og er ganske pessimistisk, ikke den i utgangspunktet, så vi må lære den til å snu litt?
0: Den har i hvert fall lært seg fått mange automatiske, veldig ofte negative tanker om oss selv, og det er jo kanskje folkesykdommen vår i Norge, at det er så mye selvfordømmelse, i stedet for å begynne å tenke men jeg er god nok, i stedet for å tenke jeg må være 100% eller så er jeg ingenting, 100 eller 0, som perfeksjonisten sier, mens det å tenke jeg er god nok eller jeg kan være takknemlig for dette er godt nok.
1: Så det er rett og slett om det kan være små ting vi skriver opp i den notisboka vår, tre ting for dag.
0: God øvelse.
1: Ja, det tror jeg får være øvelsene vi tek med oss fra denne episoden. Skriv ned hver dag tre ting du er takknemlig for.
0: Ja, og det kan gjentas, for det kan jo være det samme vi er takknemlige for, det gjør jo ingenting.
1: Nei.
0: Men det å begynne å se etter, og skrive ned, og reflektere litt over. Hva kan jeg si takk for? Hva kan jeg være takknemlig for?
1: Øystein Elgen, tusen hjertelig takk for det du har delt med oss i dag, og takk for at du kan hjelpe oss også til å løfte blikket til å begynne smått
3: å øve oss på takknemlighet, for også for en bedre holistisk helse med ånd, sjel og kropp. Hvis du går inn på hagarsreise.no, så finner du alle episodene i denne serien. Ha det godt!
2: Fra sår til styrke er produsert av Norea Mediemisjon med støtte fra Medietilsynet. Produsent er Rakel Elise Usetøy Haugland, og programleder er Elisabeth Lillebø Sett. Du finner alle episodene i denne serien på Noreas YouTube-kanal, og der du lytter til podcast. På nettsiden hagarsreise.no finner du også alle episodene, samt en oversikt over kristne behandlere som tilbyr samtale og sjelsorg.
4: Dette er Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: bare tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Kan du virkelig si at Guds ledelse god, spør du kanskje? Ja, han sier selv at han har fredstanker med oss. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist I Indre Misjonsforbundet og programprodusent for P7.